0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brombær eller hindbær, 17,95, 1,5 liter Coca-Cola, 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
4: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
10: Til kæphesteryttere og rollespillere.
12: Janik, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.

0: på. Jysk, et godt tilbud.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Nova.
3: Start dagen med Gunova.
4: Der er gode papkasser i Vejle i Rema 1000.
5: Som man... Det er der. Ja.
4: Hvem sagde, som man siger?
2: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden er i dag.
3: Nova.

0: vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Book din afbudsrejse nu

0: sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by. Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.

0: Skru.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedst.
3: Til kæphesteryttere og rollespillere.
5: Janik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Vi er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
8: Tag sydpå og spar i Flækgård.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Flækgård, lige over grænsen.
10: Nu er der mere lyden af i dag.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
4: Parkman.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek.
7: Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggesabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
8: Lotto millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
11: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
16: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
18: Er vi da ikke snart?
17: For udstyr til børn, voksne og bilen.
19: Hos Biltema.
20: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
21: 888.
20: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
22: Det her er Nova.
23: Skruer for lyden af

0: Nova. Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedst.
1: Til kæphesteryttere og rollespillere.
3: Ja, det husker derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
15: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
16: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden biks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
17: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
18: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
20: Det er ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
21: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner vædemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og Velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
2: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fremme på bedsten.
3: Til kæphesterytter og rollespillere. For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
6: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
9: Så tag til
10: Fleggaard. Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
15: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.

0: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
1: Parkmand.
0: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7 pakke Simorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normalt og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal, altid faste lave priser.
3: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
5: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Janik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
16: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
3: Til kæphesterytter og rollespillere.
5: Ja, det husker derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop'er og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.

0: fra Meny. Lige nu får du danske brombær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
1: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
2: Nova.
3: Start dagen med Gonova.
4: Ja, jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
5: Åh, oh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige

Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger husk i kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
5: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brombær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: I biografen nu.
11: Der var en grund til, at Havu valgte mig.
10: Jeg har din ryg.
11: Kom, så redder vi verden.
12: Jeg er Vajana.
10: Disney's Vajana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
13: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
15: Hvem du elsker, hvad du tror på.
16: For hvis dit hjerte stopper,
15: er vi forfundet.
17: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
18: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
19: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
18: Til kæphesteryttere og rollespillere.
20: Janne, vi skal derovre.
18: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
23: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
22: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
23: En ekstra ferie?
22: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Nu er der mere lyden af i dag.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
8: Til kæphesteryttere og rollespillere.
10: Janik, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
14: Det her er Nova.
15: Skru op for lyden af i dag.

0: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen. Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
15: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
16: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
15: Til kæphesteryttere og rollespillere.
17: Janik, vi skal derovre.
15: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
1: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
19: Der er gode papkasser i Vejle, Rema 1000.
9: Som man, det er der.
19: Hvem sagde, som man siger?
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner vædemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
2: Så tag til Fleggaard.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
5: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, Opspot, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18+. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
1: Vi har ikke vundet, men vi er fremme på bedsten.
0: Til kæphesteryttere og rollespillere.
2: Janik, vi skal derovre.
0: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
3: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: Jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
2: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.

0: i biografen nu.
1: Der var en grund til, at Havu valgte mig.
2: Jeg har din ryg.
1: Kom, så redder vi verden.
3: Jeg er Vajana.
0: Disney's Vajana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
4: Er vi da ikke snart?
3: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
5: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fremme bedst.
9: Til kæphesterytter og rollespillere.
11: Janik, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Book din afbudsrejse

0: Jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
4: Først på dagen stedvis tåge over Jylland, ellers overvejende solrigt, men til eftermiddag stedvis flere skyer og risiko for lokale byer.
5: Programmet præsenteres af 365 Discount.
6: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Gunova Special.
1: Lad os høre, hvad var det, du blev udsat for, Karoline?
2: Jamen, jeg er jo blevet humbled. Altså, jeg er faldet i en fælde. Der er mange firmaer, der gør det for tiden, for ligesom at sikre, at deres medarbejdere er sikre, følger sådan datalovgivning, og jeg ved ikke hvad, ikke? Altså, man kan jo blive scammed.
1: Mm-hmm.
2: Og man tager på mange arbejdspladser, de har kurser for ligesom at forebygge det.
1: Vi får ind imellem sådan noget, jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Vi får
3: awareness-træning.
1: IT-awareness-træning, det hedder, ja. Som vi skal tage med alle mulige ting, vi kan komme ud for. Altså, det er jo både GDPR-lovgivning og scams.
2: Det er store mængder, og jeg har lovligt taget de her test, men så lander der en mail i min Outlook, min arbejdsmail, hvor der står, at jeg har vundet en konkurrence her på arbejdspladsen.
1: Fedt, mand!
2: Ja! Og jeg har deltaget i den konkurrence, der står, jeg har vundet, skal jeg så også lige sige.
1: Ja.
2: Trykker selvfølgelig på linket.
1: Ja.
2: Kommer ind, hvor der står, you've been fished by the ninja.
1: Vi har det, vi kalder en IT-ninja, som er sådan en virtuel figur, som skal lære os at undgå at blive ofre.
2: Ja.
1: For, jeg synes egentlig, folk generelt er gode til det.
2: Det tror jeg også, jeg var.
1: Men åbenbart ikke.
2: Det er fordi, andre, har I deltaget i konkurrencen?
3: Nej, for der var ikke nogen konkurrence.
2: Jeg har da deltaget i det.
1: Nej, det stod bare, tillykke, du var blevet udtrukket til at vinde et eller andet.
3: Ja,
1: ja,
3: det
1: stod
3: ikke noget
1: engelsk,
3: om det.
2: Så det var ikke den
1: konkurrence. Og jeg ved, jeg vinder aldrig noget, så allerede der var sådan nej.
2: Plus, det gør jeg nemlig heller ikke, men jeg håbet endelig.
3: Nej, du kunne vinde penge. Det sker jo ikke i vores. Altså, det er meget, meget, meget sjældent, at du
1: det kan vinde penge. Det tror jeg ikke, man kan. Må man det som virkelig? Ja, det, måske må
3: vi
1: man
3: gerne.
1: Vi havde
3: et eller andet nogle konkurrence på et tidspunkt, hvor man kunne vinde nogle penge, men det var sådan noget helt exceptionelt. Det er sjovt, du falder i den.
2: Jamen, det var sådan lige efter min fødselsdag. Jeg var lidt higher on life. Blev fuldkommen taget ned.
1: Jeg synes, den så mærkelig ud, så jeg trykker bare... Altså, jeg slettede bare.
2: Ja, men den kom også med sådan en rigtig bedrevidende forklaring, hvor jeg var fejlet i min...
3: Og det læste du forhåbentlig
1: næste gang. Du fik et svar tilbage, hvor den håndede dig, eller hvad?
2: Ja, hvor den var sådan, du kunne have bemærket det der. Men nu værd, jeg var bare glad.
3: Men læg mærke til, at der var en del af vores, og nu siger bare vores unge kolleger, som kom ned til os og sagde, altså den der mail, der er sendt, altså er det skam, eller er der nogen, der ved, fordi det er, der står, man kan vinde penge. Det var sådan et, ærligt.
1: Ja.
2: Men man håber jo bare lige kort.
3: Men har du lært noget, Karoline? Det er det vigtigste.
2: Ja, nu har jeg lært, nu stoler jeg på ingen. Altså, okay. Jeg fik en anden mail i forbindelse med noget andet her tidligere i går.
1: Du fik en, hvor jeg havde udfyldt dig som modtager af det, hvor det så stod på engelsk.
2: Ja, nu stoler jeg på intet jo.
1: Nej, og så kommer du hen og spørger mig, men det er også det der mening jo. Hvis man er i tvivl, hvis man har modtaget en mail med et eller andet, så spørg nogen, som ved det, nogle andre kolleger eller IT-afdelingen, eller hvad I nu har på jeres arbejdsplads.
2: Men det er også fordi, I siger det i momentet, jeg har haft trykket på linket.
3: Ej, du er også for hurtigt.
2: Der var penge på spil.
1: Hvor mange faldt i? Altså, er der sådan et walk of shame? Kommer I til at gå i sådan en parade forbi, hvor alle sammen skal sige shame? Shame, som i Game of Thrones? Eller?
2: Ej, så håber jeg da ikke, jeg var ene mand.
3: Ej, det var du ikke. Nogen flere.
1: Var der andre, der røg også?
2: Ja.
1: Var der mange?
3: Ej, der var nogen. Men det, der var så hyggeligt, det var, at vi har en, som... sidder lidt højt op i systemet, som skrev ud på sådan alle mail. Der er kommet en mail, I må ikke trykke på den. Jeg tror, det er skamt og sådan lidt. Det var det, der var meningen.
2: Ja.
3: De skulle tjekke
2: folk. Ja, IT-afdelingen var helt kede af det, fordi de sådan, du ødelægger vores fælde. Ja. Vi skulle lige
1: det er lidt ligesom, at nogen afslører en april snart.
2: Ja. Er jeg seriøst den eneste, der blev fished?
1: Nej, men det, der sker, herfra. Det er, at hvis du bliver fished, så skammer du dig over. Alle mennesker, der bliver skammet, og det kan ske for... folk med høj uddannelse, folk, som er normalt dygtige på nettet, folk, som er normalt mistroiske af natur. Hvis du rammer dem på den rigtige, det vil sige for dem forkerte dag, hvor de lige er lidt stressede eller forvirrede, eller der er sket et eller andet i deres liv eller noget, så kan de blive taget med paraderne ned og blive skammet. Det her, det var jo bare, hvad kan man sige, anførselstegn for sjov eller som en lærestreg.
2: Ja.
1: Men jeg kender nogen, som er blevet skammet for tusinder og tusinder af kroner. Nogen, hvor jeg bare tænker, hvordan kunne det ske for dig? Hvis det kan ske for dig, kan det ske for alle mennesker.
3: Også fordi, jeg vil sige, de hacker, de er jo så absurd dygtige i dag. Altså de der internetkriminelle, som de hedder.
1: Mm-hmm.
3: De er jo så dygtige, så de kan jo... Altså, jeg gør jo, i gamle dage, så var det sådan et, du går bare lige ind og ser, hvad er afsenderadressen på mailen?
2: Står der alle mulige...
3: den kan de også lave om, så det ser ud, som om den reelt kommer fra...
2: PostNord.
3: Ja, eller Jim nede i hovedkontoret, hvor han siger, du skal lige være sød og lige sende mig dine oplysninger i forhold til din løn. Nå, jamen her der
2: er... Men også fordi, hvor...
3: ikke Jim udbetaler løn, men du ved, han er chefen, man tænker et eller andet.
2: Men man bliver lige pludselig helt sådan, han skriver også på engelsk, altså.
1: Ja. Det er rigtigt,
2: det
1: er
2: det.
1: Ja.
2: Ja, det er rigtigt. Altså, det,
3: det skal han lade være med.
1: Nå, men...
2: ja, fremadrettet skal vi frabede.
1: Udfordringen altid i en international virksomhed, det er, at vi får mails på alle mulige forskellige sprog.
2: Mm. Ja.
1: Og så der skal man også lige sortere i.
2: Ja.
1: Men hvis nogen fra virksomheden lover dig det penge eller andre ting, uden du har gjort noget først.
3: It's so scared.
0: Lyden af Danmark om morgenen. Gunova Special.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fremme bedste.
8: Til kæphesteryttere og rollespillere.
10: Jannik, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
12: Færdig!
11: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
13: It's a Sunweb holiday.
14: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
15: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
18: Nova.
19: Start dagen med
20: Gunova.
19: Ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
20: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
18: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden er i dag.
19: Nova.

0: nu et klip fra Konova.
1: Min kæreste og jeg, vi har et sommerhus, men det gør jo ikke, at man ikke må kigge på andre sommerhus, som eventuelt er til salg, fordi måske kunne man falde over et projekt, fordi vi har...
2: Samle appetit ude og spise hjemme, eller...
1: Ja, eller få inspiration, eller tænke, gud, det er til salg, vi kan se et projekt, måske skulle vi overveje. Men mit spørgsmål er, hvis nu vi kommer gående, der er et til salg skilt, huset er til salg, det kan godt være, der står, så det er en eller anden maler. Jeg har jo lyst til at gå ind og kigge på det, for der er et til salg skilt. Jeg tænker, dem, der har det til salg, gerne vil sælge det. Men må man gå ind og kigge på det, uden at have en maler med?
2: Nej.
3: Det synes jeg jo godt, du må. Altså, hvis de
2: ikke
3: er hjemme...
2: Selvfølgelig må du da ikke det.
1: Hvorfor må jeg ikke det? Det er til salg.
3: Og lige gå ind i forhaven.
2: Selvfølgelig må du ikke gå ind, selvom der står til salg på
1: det. Jeg taler ikke om at gå ind i huset. Jeg taler om at gå ind i haven og gå rundt om huset og kigge på det. 70-9000.
2: Hvis du spørger mig, så nej, det vil jeg ikke gøre.
1: Jeg vil ikke gøre det, hvis der holdt en bil i indkørslen, eller jeg kunne se, der var lys i stuerne.
3: Ja,
1: men hvis der ikke er en bil i indkørslen, det ser ud som om, at der er ikke nogen derinde. Der er ikke nogen, hvor jeg kommer til at kigge ind ad et vindue, så står der en nøgen mand eller dame. Der er ikke nogen hjemme. Må jeg gå ind og kigge?
3: Jeg synes godt, du må. Jeg gør det.
1: Jeg gør det.
2: Går du bare ind og kigger med folk? De bor der sgu da.
1: Ja, det er til salg.
3: Ja, men det er til salg.
1: Men det er jo ikke...
3: Og jeg leder ikke engang efter et sommerhus, men jeg kunne godt finde på det.
1: Jeg bare gør det også. Ja. Jeg vil sige det sådan, jeg gør det, men spørgsmålet er,
3: om man
1: er det okay?
3: Egentlig. Ja.
1: Altså, jeg tænker, det er til salg, det er ikke til fri arbejdsnyttelse. I skal da
3: nej,
1: være.
3: Men det er jo heller ikke, fordi jeg går ind og slår en solseng ud og sådan lægger mig.
1: Nej, jeg går ikke ind og plukker æbler i haven og prøver at gynge. Jeg går ind og kigger på det, der er til salg. Jeg kigger på huset og på haven.
3: Nej.
2: I USA, der går det jo meget op i, det er sådan private property-agtigt. Ja. Og hvis du går ind i deres have, så er det jo lovligt rent faktisk at skyde folk. Det tror jeg ikke, der er i Danmark.
1: I nogle stater.
2: Og jeg føler jo lidt, at det er, du går ind på nogens grund, og uden at have spurgt dem om lov.
3: Du generer jo ikke nogen ved at gøre det.
1: Jo.
3: Hvis de ikke er hjemme.
1: Det er da lige meget, du skal ikke gå rundt i min
2: Tina for uden, så godmorgen.
4: Godmorgen.
2: Må mig vil gerne gå ind, hvis der står til salgsskilt. Altså ikke ind i huset, men sådan, gå rundt om huset og kigge og lige lure tingene lidt af.
4: Maj-Brit, jeg kan godt følge dig. Jeg vil fortælle lige pt. Mig og min mand vores sommerhus til salg. Og vi har sådan nogle smarte kameraer op nede på vores grund.
3: Ja.
4: Vi kan se på vores app. Og vi har set folk, der går ind igennem... indkørslen og går rundt i haven og går og kigger ind ad vinduerne. Og første gang jeg så det, der tænkte jeg, det var godt frækt, at man gør det. Men jeg kan også godt se det smart i det, fordi så kan de bagefter sige, det er interessant, jeg ringer til ejendomsmægleren.
1: Præcis, ja.
4: Men det er også meget specielt at se andre folk rende rundt på en grund, vil jeg sige.
1: Mm.
4: Når der ikke er en ejendomsmægler med.
1: Ja, men jeg vinker, hvis jeg ser kamera, så vinker jeg.
4: Så skal du forbi Fyn, hvis du skal gøre det.
3: Sådan vis et hjerte.
1: Jeg er
3: her med godt.
1: Ja. Ja, men, men du har ret, det her med, at man kan se huset, men jeg kan selvfølgelig også se, okay, det er Danbolig Home, Nybolig, et eller andet, der har det til salg, så kan jeg gå ind på hjemmesiden og kigge på det, men det er ikke altid, at det er online. Så derfor tænker jeg, hvis du gerne vil sælge dit hus, det ikke er online endnu, så er det vel kun en win-win, at jeg går ind og kigger.
4: 100%, det vil jeg give dig ret i, og der er også mange, der kører et skuffesalg,
2: Men så er det sgu da for fanden ikke til salgsskilt stående ude foran. Altså, lige nu er I i gang med at finde på workarounds til jeres high crime activity, som I kører her.
4: Det er altså rigtigt, det har de, fordi vores naboer også er deres sommerhus til salg, og de har et skilt stående lige oppe nær vores, og de har kun et skuffesalg. Så jeg ved, at de har stadigvæk et skilt ud til vejen, hvor folk også går og kigger.
2: Men så, det er jo ikke, det giver ikke nogen mening. Hvem skal du så ringe til, hvis der er et skuffesalg? Det kan også være nogen, der bare har sat det til salg, skilt op uden for deres hus for at lave fis med dem.
1: Måske.
2: Ja, det synes jeg lyder så meget god joke. Ja. Jeg synes, det lyder kriminelt, det her, Tina.
4: Ja, men det tænker jeg også, at du måske har ret i.
3: Ja.
4: Det er faktisk det gæld, så folk går og kigger ind, når de kan dele om det.
1: Ja.
4: Men jeg kan godt følge dig, Maj-Brit.
1: Ja.
2: Tak for ringet, og tak for dit med. God dag. Hej, Tina.
1: I lige måde.

0: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
1: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OPSPOT, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Belucent og Lego. ProShop. Meget mere og meget hurtigere.
10: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
11: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
12: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
13: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
14: Vi har ikke vundet, men vi er fremme.
13: Til kæphesterytter og rollespillere.
15: Janik, vi skal derovre.
13: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
16: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
17: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
19: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimerol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal, altid faste lave priser.
20: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
21: Nova. Vi tager til Portugal i
0: Start dagen med Gonova.
21: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
1: Åh, oh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
22: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: i biografen nu.
1: Der var en grund til, at Havu valgte mig.
2: Jeg har din ryg.
1: Kom, så redder vi verden.
3: Jeg er Vajana.
0: Disney's Vajana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
4: Som ikke har fået en labubo endnu, og der er en ven eller veninde fra skolen, som har fået den, og det kommer til at præge deres liv og deres opvækst, de ikke har fået en labubo. Jeg siger det bare. Ja. Og den der dukke der, den koster jo, hvor meget? 600-700 kroner?
5: Det er også crazy.
6: Ja.
4: Og der er nogen, de får den aldrig. Mm-hmm. Jeg er ked af det, kids. I får den aldrig. Og I kommer til at tænke tilbage, når I er 30 år eller 40 år, og tænke, kæft, nogle lorteforældre, jeg havde.
6: Ja.
4: Tænk, hvor lykkelig jeg kunne have været, hvis jeg havde fået en labubo.
5: Ja, dit liv havde været anderledes.
6: Det er det.
4: Og tro mig, der er folk, som stadigvæk er præget af, at der var ting, de ønskede, så de ikke fik. Helle Foden, så godmorgen.
7: Godmorgen.
4: Hvad fik du ikke, som du føler, alle de andre havde?
7: Ja, jeg har stadigvæk traumer.
6: Ja.
7: Kan I huske den der lille plænebinger, man kunne købe til børn på et eller andet tidspunkt, som når man kører hen over græsbanen, så sagde sådan,
6: det var
7: sikkert.
4: Ja.
7: Det er stadigvæk store traumer over, jeg ikke fik som barn. Og jeg har klaget til min far. Og så kigger han på mig, så siger han, den kan jeg da godt købe til dig, skat. Og jeg er så 47 år i dag. Jo, tak.
5: Om bedre sent end aldrig.
6: Ja, det er jo.
5: Ikke.
6: Man må jo kigge ind af.
7: Store traumer, føler jeg.
6: Ja, men absolut.
4: Også fordi, jeg kan se, at man kan få den i Silvan til 100 kroner. Det er ikke den helt store udskrivning, vel?
7: Oh my god.
6: Jamen altså. Det er så sygt.
4: Hvornår
7: jeg
4: du
7: må fortylde mig selv.
4: Hvornår er du fødselsdag, Helle?
7: 14. juni.
4: Ah, okay. Pause. Ja. Julegave.
7: Altså, det
4: med julegave. Ja, julegave, jeg siger det bare. Helle, tak for rigtig god dag.
7: I lige meget.
4: Tak.
6: Hej. Hej.
4: 70 11 9000. Er der stadig nogle traumer over noget, du ikke fik? Har du et, Majbet?
5: Ja, jeg har. Jeg har den der hvide Nike-sko med den blå swoosh.
6: Den fra Forrest Gump?
5: Måske. Den der, som alle... Man, når man tænker på den gamle Nike-sko, den hvide med den blå swoosh. Vi havde simpelthen ikke penge. Jeg fik Kawasaki. Dem købte vi i Brugsen.
4: Åh, kunne man da bare have fået Kawasaki.
6: Jeg har bare sådan en enkelt ting. Guldkorn. Altså, vi måtte ikke få noget med sukker på. Jeg har jo slet ikke, jeg er jo ikke vokset op med slik eller guldkorn. Og jeg synes, det var...
4: Same.
6: Jeg ville så gerne have guldkorn, og så kan jeg huske, at jeg smagte dem hjemme med nogen, og så synes jeg faktisk ikke, det var noget særligt. Men det var tanken om, at man måtte ikke få sådan noget guldkorn.
5: Du har forbudt det.
6: Ja, puha.
4: Ja. Ja, men det var magisk at få guldkorn hjemme med nogen.
6: Jamen, det var også lidt sådan... Så godt var det heller ikke, Dennis. Altså.
4: Det er jeg faktisk ikke helt sikker på, du har ret i. Godmorgen, Dan.
8: Godmorgen.
4: Hvor er du fra?
8: Ja, for jeg tror af lige nu, der arbejder med oprindelse for Tistrup af.
4: Jamen altså, så fik vi hele oprindelseshistorien, men, og det er jo meget godt til at sætte ting i perspektiv, fordi du har et traume. Hvad fik alle de andre, som du ikke måtte få, Dan?
8: Altså, jeg vil... jeg er 100% på, at jeg aldrig fik de der sko med lys i.
6: Ja. Nej, men det forstår jeg godt. Det fik jeg heller ikke lov til.
8: Nej. Og jeg synes, at alder 31, det er måske lige for sent at prøve at rulle i dem nu.
5: Ved du hvad, det kunne være, at du kunne starte en trend.
6: Ja.
8: Jeg var med på den.
4: Dan, for cirka 5 år siden, måske 7, jeg kan ikke huske det, men i hvert fald mens vi har sendt Gonova, der var der en periode, hvor blinkeskoene til voksne var moderne igen.
5: Shut up.
4: Det er rigtigt.
8: Ja, der var de der sneakers og sådan noget lignende. Var der ikke med sådan en LED hele vejen rundt?
4: Lige
8: ja.
4: Præcis. Så...
8: Ja, men det var faktisk, det kan jeg faktisk godt huske nu, for jeg overvejede at købe dem. Ja.
6: Ja, det gjorde jeg også. Jeg var meget
4: tæt
6: på.
4: Jamen, er du klar, hvor meget det betyder for en at få det der, som man så... Ja. På det tidspunkt har du så været 25 eller et eller andet. Der har du stadigvæk haft lyst til at købe den, fordi du føler, det fortjente du.
6: Ja.
8: Og det er jo det, altså også det der, når ens børn kommer hjem, eller en jæse, eller noget. Prøv at se, nye sko. Ja, de går nok flot, da.
6: Ja. Oh my god.
8: Det hænger stadigvæk mere, det er forfærdeligt.
4: Ja, det er det. Du må på Temu, hvis der er et sted, de har dem.
8: Ja, lige præcis. Dan. Jeg kan lige holde ind.
4: Tak for ringen. God dag, Dan.
8: Ja, i lige måde.
4: Tak. Hej.
6: Hej.
9: En speciel start på dagen. Det her er Gonova Special.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik. Og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig!

0: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
2: Lotto millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Bliv ferieklar med T-Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
2: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OPSPOT, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Be Lucent og Lego. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: www.bæredygtigt.dk. Jysk, et godt tilbud. Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
1: Først på dagen stedvis tåge over Jylland, ellers overvejende solrigt, men til eftermiddag stedvis flere skyer og risiko for lokale byer.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: min datter har fået job i Netto. Hun havde første vagt i går.
1: Ej, hvordan gik det?
0: Og jeg tror, det gik fint. Helt cringe var jeg selvfølgelig lige nede og skulle have noget. Jo. Men jeg skulle have noget, som vi skulle bruge i dag. Så det var faktisk reelt.
1: Som ved kassen, eller skulle hun trimhylder?
0: Ved kassen tror jeg udenbart mest af det, hun skal. Men altså, okay. Det var en lang vagt. Det var sådan 16-22.
2: Ah, okay.
0: Og,
2: det er en lang opstartsvagt, ja.
0: Ja, det er sådan lidt. Hej, velkommen til. Du sidder bare der de næste 6 timer. Men, men det gik fint. Men ja, man bliver bekymret, fordi man ved jo, hvordan kunder er i dagligvarerbutikker. Og langt de fleste er meget neutrale. Og så er der nogen, som er søde og overstrømmende. Og så er der nogen, som er nogle assholes. Mm. Mm. Og jeg bor 50 meter fra, så jeg har lyst til at sige til hende, hvis der er noget, så ringer du bare, skat.
1: Du ringer til far.
0: Så du trykker på til, så din leder kommer, som sikkert er 12 måneder ældre end dig.
2: Ja.
0: Og så kan du bare ringe til mig.
1: Ja. Så skal bare sende en tom sms, så ved jeg, at den er galt.
0: Men bare sende en besked i det hele taget, fordi man får aldrig noget at vide fra en teenager. Så allerede der tænker jeg, der er noget galt.
1: Ej, hvor godt.
0: Ja. Ja. Så man er ikke noget rabat.
2: Ikke noget rabat.
0: Nej, det er ikke. Hvad sker der med dig, Karoline?
2: Jamen, jeg var udsat for en eksplosion her til morgen. Jeg pressede lige, jeg puttede lidt concealer, ville jeg lige putte under mine øjne, fordi jeg havde store poser. Og som man har, klokken lidt over 4 om morgenen. Og da jeg ligesom lidt presser på den her concealer, for at gøre mig selv smuk, så eksploderer den anden vej. Så ud på min trøje, ud på mine hænder.
0: Og så er det, man tjekker kalenderen, er det mandag?
2: Ja. Jeg tog en video af det, som jeg meget gerne vil dele med jer.
1: Den glæder mig til at se.
0: Ja, og det blev et dags højdepunkt.
1: Make-up fail, altså det der. Og du kan ikke få dig dit tøj. Bare glem det, bare smid det ud.
3: Se jo det. Jeg har lige sagt det til. Rigtigt, så. Jeg sagde det. Du kan nok godt glemme den trøje.
2: Ja. Ej, og det er bare en trøje, jeg er god i.
1: Ja. Noget. Skulle du have tænkt over?
0: Ja.
1: Skulle du have tænkt over?
2: Jamen, jeg har da aldrig oplevet, at man skal presse for at ligesom få det ud den ene. Jeg vidste ikke det.
0: Nå. Ja, det er lidt trist.
2: Ja.
0: En sørgelig start på dagen. Lad os håbe, at Laura, vores nye praktikant, har haft en bedre oplevelse, siden vi havde hende i radioen sidst. Godmorgen, Laura.
4: Godmorgen.
0: Hvad er der sket af spændende ting i dit liv?
4: Jamen, jeg er vågnet op og er sindssygt taknemmelig for, at jeg kan se ud af øjnene i dag, faktisk.
2: Oha, ja.
0: Okay, hvad er der sket?
4: Jamen, jeg fik lavet vipper for første gang i går. Jeg fik bukket og farvet dem, og det føles som det vildeste overgreb. Jeg kunne ikke se noget i en time.
1: Du kunne ikke se noget i en time, fordi du lå med lukkede øjne, mens du blev behandlet. Det var ikke, fordi du fik noget i øjnene.
4: Jeg fik ikke noget i øjnene. Okay. Men jeg tror, det blev gjort, som det skulle, men det burde ikke være sådan, det blev gjort.
2: Det burde ikke være sådan. Nej.
1: Du ser meget flot ud, Laura. Jeg sagde faktisk til dig i morges, gud, du har mascara på for første gang, men det er det bare, fordi du har fået lavet et lash lift.
2: Yeah.
1: You look nice. Yeah.
2: Thank you.
0: Lad os lige tage en sidste runde over ved Maj, du skal gøre det kort, Maj, med musikken.
1: Jeg gør det meget kort. Jeg ligner en hjemløs. Vi malede sommerhus i weekenden sort, og når man får sort maling under neglene, så er det ikke rigtig nemt at få af. Så jeg ligner sådan en, der har sådan et smånusset negle.
2: Jamen, du kan få min concealer, jeg har en masse under neglene. Så
1: er det lige.
0: Jeg tror stadigvæk, der er hjemløs, der lytter til vores program, og tænker, hvis man har et sommerhus, eller står ved sin vask og får make-up på sit tøj, så er man ikke hjemløs.
1: Jeg siger ikke, bare. Vi var det, vi sagde, vi lignede. Nogen, der ikke var i nærheden af en håndvask.
0: Okay, fair. Dem får du så. Dem får
1: tak skal du
0: så.
1: Du får Gonova alle dage fra klokken 6. Det er Gonova Special.

0: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
6: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
11: Er vi da ikke snart?
10: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
12: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
13: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
17: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
18: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
20: Der er gode papkasser i Vejle Rema 1000.
21: Som man... Det er der.
20: Hvem sagde, som man siger?
18: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Det her er Gonova.
1: Jeg har bare lige et hurtigt spørgsmål. Alle er velkommen til at lige tænke over det, når I bruger jeres telefon. Hvilken finger swiper I så med? Fordi jeg tror ikke, at vi alle sammen gør det på samme måde. Måske er det en aldersting. Det kan også være noget andet. Caroline, hvilken finger swiper du med, når du sidder med din telefon på sociale medier, på TikTok for eksempel, eller sidder og læser nyheder, eller hvad du nu ellers laver på din telefon, Instagram?
2: Begge hænder kan egentlig bruges, men tommelfingeren.
1: Så du swiper med tommelfingeren?
2: Ja, både højre og venstre.
1: Og så du skriver også?
2: Ja, det skriver kun med tommelfingeren.
1: Signe?
3: Ja, jeg bruger også begge tommelfingre. Altså, hvis jeg skriver eller swiper. Ja, tommelfingeren, de andre holder jo på telefonen.
1: Så I er ikke pegefinger swiper type?
3: Aldrig nogensinde.
2: Nej, altså sådan at holde den i en hånd, og så bruge...
3: Hvis man havde en iPad eller noget større, ville jeg nok gøre det, ikke?
1: Hvad? Hvad hun er en pegefinger type. Du er en pegefinger.
4: Nej, for jeg prøver lige, for jeg sidder jo med den. Nej, jeg sidder jo ofte, man sidder med sin telefon i hånden, den hviler på lillefingeren, og så bruger man sin tommelfinger til at swipe med. Men der er faktisk nogle gange, hvor jeg får ondt i min lillefinger, så tager jeg den over i min venstre hånd, og så swiper med min pegefinger. Men det er mere, hvis jeg skal swipe meget. Så kan jeg godt...
1: Så ved, okay, nu bliver det en ork.
4: Ja, nu bliver det en, jeg tror sgu mest også, jeg er en tommelfingerpige.
1: Med venstre? Du sidder med venstre lige nu?
4: Jeg kan begge dele. Jeg er ret god. Jeg kan ikke skrive med venstre hånd, men ellers så er jeg faktisk rigtig god med min venstre hånd til rigtig mange ting.
1: Det er sjovt, man ikke kan det med venstre. Jeg prøver nogle gange at skulle taste ind med pegefingeren, og jeg ved ikke helt, hvorfor jeg gør det. Så kan jeg ikke ramme de rigtige taster. Altså, så staver jeg, som om jeg har brækket et eller andet.
4: Ja.
1: Men er alle, hvad hedder det, tommelfingerswiper? Jeg synes bare, jeg ser flere og flere, som er pegefingerswiper.
4: Hvis jeg skal lede efter noget, og jeg skal langt ned, og det skal gå hurtigt, så er jeg en holden i venstre hånd, og så swiper jeg med min...
2: Så er det pegefinger moment.
4: Jamen, du ved, hvis man skal ned i mail, en mail, og man kan se, der ligger 241 ulæste mail, så bruger jeg min pegefinger, for ellers så bliver jeg øm i min tomme.
2: Og du tager ikke bare lige den der bjælken?
1: Det gør jeg heller ikke. Jeg bruger aldrig bjælken. Fordi man skal nå den helt op i toppen.
4: Jo. Ja, det gør jeg aldrig. Jeg bruger aldrig bjælken.
1: Altså nu har jeg allerede brugt 5 sekunder på at ramme den. Jeg kan ikke stadigvæk få fat i bjælken.
4: Jeg har ikke nogen bjælke.
2: Hvad mener du? En på mail-agtig eller hvad?
4: Nej, der er der ikke nogen bjælke. Jo.
1: Hvis du er en pegefingerswiper, så skal du overveje, om du eventuelt trænger til skærm- eller læsebriller. For det er typisk noget, man gør, når man holder telefonen ud i lidt længere, for at kunne se tydeligt, hvad der står på skærmen.
4: Er det rigtigt?
1: Det er en pegefingerswipers kendetegn. Det er, at de har fået det, man kalder alderssyn. Uden at skulle aldersshame nogen, det sker for alle. Uanset, hvor godt du aldrig måske har haft brug for briller. It will come and get you. Yep. Det er kun et spørgsmål om at leve længe nok. Du kan sidde i hånden lige nu, Caroline. Det kommer efter dig også. 100%.
2: Det er bare meget den der, den kommer lidt hånd i hånd med, at man også trækker telefonen frem og tilbage.
1: Men det er jo alderssyn.
4: Det er alderssynet, der gør, at dine arme bliver for korte.
1: Ja.
2: Cute.
1: Det kommer, at jeg sætter en alarm om 25 år, så ringer jeg til dig, Caroline, og konfronterer dig med den der måde at være på.
0: Det er en særlig morgen, og det

Maxi Zoo, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Zoo. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Zoo. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxizoo.dk.

0: Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.

0: Jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, Opspot, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere og meget hurtigere.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
5: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
6: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
7: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Nu er der mere Lyden af i dag.

0: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
1: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
3: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Kom nu et eller andet.
5: Ja, det er fordi, så, dem der spiller jo.
4: Ja, det ved jeg godt. Men så flytter hele truppen, og pludselig er det der ikke mere. Så holder du stadig med klubben.
0: Det er jo emblemet.
4: Ja, yeah, I know.
0: Det er jo det, de står bag.
4: Ja, ja. Men jeg nogle gange så er sådan lidt, hvorfor bliver du ved med at holde med dem?
0: 70.000-9.000.
5: Og det er, jeg synes ikke, det er noget særligt godt spørgsmål, men det er dog et spørgsmål, så hvis du sidder med det, Maja, så er der sikkert andre, der gør også. Så lad os bare høre. Hvorfor holder du med den klub, du holder med? Hvorfor skifter du ikke bare til en, som har større succes, eventuelt i stedet for alle de frustrationer, 70.000-9.000?
4: Nå, man kan sige nu, jeg gik måske lidt mere op i Formel 1, end jeg gjorde i fodbold, og der holder man jo, man tænker, ej, Lewis Hamilton, han kørte fantastisk.
5: Det er også en individuel sport, jo.
4: Jamen stadigvæk, det var jo Mercedes, hvor man tænkte, ej, det er Mercedes. Så skifter han til Ferrari, så bare sådan et, skal jeg nu være med Lewis Hamilton, eller skal jeg være med Ferrari, eller skal jeg være med Mercedes?
5: Men det er jo også en helt anden sportsgren. Altså, så det er noget andet, altså. Fordi der er det personen, der gør det. Bilen vinder ikke noget, jo. Altså, hvis ikke der er nogen, der kører i bilen, så kører den ikke nogen steder hen. Der kommer hele tiden, hvad hedder det, fodboldklubberne, uanset om de ansætter nogen professionelle, så vil de jo findes alligevel. Altså, alle Superliga-klubberne har jo også... de har jo været amatørklubber under sig. Altså,
4: det har motorsport jo også, kan man sige. Hvor at når nu Lewis Hamilton en dag stopper med at køre, så er det ikke noget med, så holder jeg op med at være fan af Formel 1.
5: Så finder du bare en ny person at være fan af.
0: Ja. Hvor ved fodbold, der tror jeg også, at måske tilgangen og den normale, altså sådan, så bliver du ved med at holde med dem. Plus, i med og modgang, ikke?
6: Ja, plus hænger det jo også sammen med en by. Altså hvis man har en eller anden vokset op i en by, eller en kærlighed til en by, eller bor i en by, så hænger det jo endnu mere sammen. Alt hænger sammen i det her.
0: Jeg tror også nogle gange, så det er lidt spændende nogle gange med dem, der så også holder med nogen i en by, de ikke er fra. Det synes jeg nogle gange, man...
6: Jamen, det gør jeg jo lidt.
0: Ja, lige præcis.
6: Ja, jeg holder jo med FC Midtjylland, og grunden til det var, at jeg arbejdede i Herning på det tidspunkt. Hammerum, vel og mærket, mellem IKAST og Herning, og der de blev til FC Midtjylland. Og jeg dækkede det, fordi jeg lavede sport dengang.
5: Så fordi du pludselig fik med i det en periode?
6: Ja, så blev jeg bare så involveret i det, og jeg kom jo bagom, fordi at du ved, det var, sådan, man dækkede, det var lokal journalistik, så det var sådan hyggeligt, og så tænkte jeg, de er meget fede, mand.
0: De er meget søde, dem der. Ulvene.
6: Yes.
5: Jonathan fra Jørgen, godmorgen.
7: Godmorgen.
5: Inden du siger, hvilken klub du er fan af, logikken, nu spørger jeg bare Caroline, logikken vil sige, så Jonathan er fra Jørgen, hvem vil du gætte på, at han holder med?
0: Fortuna,
5: Jørgen. Det kunne han måske godt gøre, men måske? Det vil sige, OB vil være logisk, fordi det er den store Superliga-klub, der ligger tæt på. Men hvem holder du med?
7: Jeg holder med Brøndby.
5: Og hvordan kom du til at holde med dem?
7: Det er helt tilbage, for jeg har familie på Sjælland. Og så til min konfirmation for mange år siden, lige pludselig, så tror jeg på Kasper Dahlgaard, så han spillede i Brøndby.
5: Mm-hmm.
7: Med en Brøndby-trøje med alle autografer på. Så den her penge, der er Michael Laudrup, Jan Tarki Engelsen, og alle dem der.
0: Ej, okay, fedt.
7: Så siden der har det var sådan, det var der det rigtig tog fart, indtil da der var sådan lidt løst.
5: Jo, men altså fodbold og religion. Got to get him young.
0: Ja,
4: det er altså,
7: det.
0: Hånd i hånd, altså.
5: det er sådan der. Så du holder med Brøndby, og altså, der er jo helt sikkert nogen, der har sagt, hvorfor skifter du ikke til en anden klub?
7: Ja, men det har heller ikke været lige sjovt, altså. Man skal høre tit for, at de har vundet mesterskab i 16 år.
5: var det dog blot 16.
7: Ja, det må du kunne følge, Dennis. Du holder med OB. Det var ikke sjovt i går,
5: var det? Det har heller ikke været sjovt. Jeg ved ikke, hvor
4: utrolig mange år. Don't mention the war.
5: Så, men jeg forstår udmærket. Men når først man er blevet forelsket i det, så er det sådan der. Tak for ringet, og god dag.
7: Tak for godt program.
4: Tak. Hej.
8: De bedste klip fra programmet Gonova Special. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Bog.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
4: Er vi da ikke snart?
3: For udstyr til børn, voksne.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
5: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret, men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
6: Parkmand.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
9: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
10: Først på dagen stedvis tåge over Jylland, ellers overvejende solrigt, men til eftermiddag stedvis flere skyer og risiko for lokale byer.
9: Programmet præsenteres af 365 Discount.
11: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: nu et klip fra Gonova.
1: Der er kommet den her nye trend. Jeg må indrømme, jeg er ikke stødt på den, men det er sådan en form for nostalgiting, som du fortalte om i går faktisk, Karoline, som handler om året 2016.
2: Jamen, den yngre del af Generation Z, de er simpelthen begyndt at glamorisere, romantisere 2016.
1: Og tænker du selv tilbage sådan på 2016, tænker, det var bare bedre tid at holde nu op, verden var god?
2: Jeg føler mig faktisk en lille smule stødt af, at man har valgt 2016. Mm-hmm. Jeg synes ikke, det var så ikonisk et år. Ja, og jeg tror også måske, det er derfor, det er poppet op i min algoritme, fordi den tænker, hun har sikkert en holdning til det her.
1: Hvor gammel var du i 2016?
2: Jamen, 15 blev 16.
1: Okay. Vi kunne teste, om 2016 var så fedt et år, men vi blev til at have noget at matche det op imod.
3: Jeg tænker, vi matcher det op imod, da jeg var 16 år. Og uden at sige, hvor gammel jeg var, så var jeg 16 i 86.
1: Så, og du var 16 i 2016, så you do the math. Jeg har fundet nogle kategorier, og så kan vi ligesom spille jer to ud mod hinanden, for at finde ud af, er der en grund til at være nostalgisk omkring 2016, eller skal man være mere nostalgisk på den gode måde over 1986? Så kategorierne er musik, film, sport, fashion, teknologi og ikoner for det pågældende år. Du får lov til at starte, Karoline. Første kategori, musik.
2: Jamen, jeg er gået med 7 Years med, fra Lucas Graham.
1: Og ikke noget dårligt bud. Den kan jeg faktisk godt se.
2: Det er
1: stort. Det er en god repræsentant for 16. Ja. Hvad har du inden for film?
2: Jeg er ikke så selv begejstret, men La La Land. Men jeg tænker, 6 Oscar. Folk snakker meget om.
1: Sport?
2: OL i Rio 2016. Jeg synes, det var lidt stort.
1: Nævn et eller andet, der skete der.
4: Ja, hvem vandt?
2: Danmark vandt 15 medaljer. 2 i guld. De vandt håndbold.
3: Om det gør de jo.
1: Okay, fair nok.
2: Ej, det gør de hver gang.
1: Fashion?
2: Jeg har valgt Kylie Jenner's lip kits. No. Hun ligesom kom ud med det her kæmpe, at man skulle have store læber. Hele det her...
1: Var det hendes skyld, eller hvad? Ja. Hun opfandt store læber.
2: Nej, men hele det her med, at folk også så begyndte at få lip injections og sådan noget.
3: Så synes jeg, det skal slet 2016.
2: Ja, men hun lå ligesom, at hun kickstartede også hele det der dropkultur, hvor man ikke udgav så meget, så folk skulle sådan være meget på. Er stået klar til, når det ligesom blev lanceret.
1: Okay, mm-hmm. Og Kylie Jenner, hun får det kryds der. Teknologi i 2016.
2: Jeg har valgt, iPhone var jo allerede en ting. Så jeg har valgt at gå, jeg har valgt at highlight en bølge. Yeah. Pokémon Go.
1: Ja, okay. Største ikon.
2: Så har jeg valgt at gå med, små ikoner. Stranger Things børnene. Det var jo i 2016, Stranger Things kom ud. Mm-hmm. Så jeg har valgt at gå med det lille cast af Stranger Things.
1: Altså, god valg, du har taget, men er det, at 2016 noget at være nostalgisk år i forhold til 1986, Marvitt? Du er jo repræsentant for det fantastiske år.
3: Ja, det må man sige, ja.
1: Og hvis vi starter med musik.
3: Jamen, hvis vi starter med musik, så vil jeg sige, at jeg synes jo, at recepten...
1: ja. Med al respekt for Lucas Graham,
3: så er den
1: svær at slå den her.
3: Det er den altså.
1: Del alle i landet kan synge med på den sang der. Og gør det stadigvæk.
2: True.
1: Så
2: ja, okay. Jeg prøvede bare at være sådan lidt international.
1: Film.
2: Men det
1: er
2: fair nok,
3: Film, der er jeg simpelthen nødt til at gå med Top Gun.
2: Okay, den originale.
3: The OG originale. Top Gun.
1: Og nu har jeg jo aldrig set Top Gun, og jeg har heller ikke set La La Land. Så spørgsmålet er, hvilken en vil jeg først se? Ja. Hvis endelig det skulle være. Sport.
3: Landsholdet. Blev jo allemands eje i 1986, altså med Laudrup og Elkær, Arnesen og VM i Mexico, og det var der, man ligesom sagde, wow.
1: Mm. Ja, klaphatten blev opfundet. Ja. Mm. Aldrig har man set så gule fodboldbaner før, som med den slutrunde.
2: Ja, men klarede de så godt.
1: De var
3: kom
1: jo klar,
3: i 8. men fair nok.
1: Vi fik lidt tæv af Spanien, men altså udraderede Tyskland blandt andet. Legendariske kamp. Legendariske kamp.
2: Okay,
1: klar. Ja. Fashion?
3: Fashion, der var det... og den er jo tilbage, og det er derfor, jeg mener, at den er jo... Det er jo stort. Det var kopper ned og del med en sweater ned i, og så scrunchy sokker. Altså, you go. Det
1: og det, okay. Teknologi, der tænker jeg, kan du slå Pokémon Go? Jamen,
3: det kan du godt. Prøve at høre, der kom datasætterummet. Altså, du kunne tage... Du kender et USB-drev, altså et USB-stik, ikke? Dengang, der kunne man brænde det ned. Ligesom en musik-CD, der kom data-CD'en. Den kom i 86.
2: Fik den der udenfor, ud at gå... Jagte Pikachu på gaden?
1: Jeg vil sige, teknologi er selvfølgelig lidt sværere, når der er gået 30 år imellem. Største ikon, 86?
3: Jamen, der vil jeg sige, at nu kunne man godt sige Michael Laudrup, men jeg vil faktisk sige Diego Maradona. Kan I huske, at han, han scorede ved hjælp af Guds hånd? Ved hjælp af Guds hånd, der synes jeg, han var, det var ikonisk der. Det er alle selv folk, som ikke interesserede sig for fodbold, var sådan lidt, okay, Diego Maradona.
1: Så spørgsmålet er, hvilket år er det største? Er det 2016, eller er det 1986?
4: Det er da ikke déjà vu. Det er da ikke déjà vu. Det er Gonova Special.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
8: Er vi da ikke snart?
7: For udstyr til børn, voksne og bilen.
9: Hos Biltema.
10: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
12: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
13: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
14: Lotto millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Det er ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
19: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
20: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden er i dag.
17: Nova.

0: Gunova Special.
1: Hvad sniffer du til, som er lidt underligt at nyde 70 11 9000? Karoline, du har en ting, som du lige afslørede, da vi satte musikken på. Var det, fordi du ikke ville sige det højt?
2: Fordi jeg ville bare gerne lige se en reaktion, inden jeg sådan sagde det igen i forhold til, hvor mærkværdigt det måske var. Altså, det er jo ikke en fetish. Men jeg lugtede altid bare sådan lige sådan, til mine benskinner.
3: Nej, det er fandme ulig. De lugter virkelig sur.
2: Nej, men det, okay.
3: Det er hendes egen sur.
1: Men man skal også huske, det er ens egne benskinner.
2: Ja, og jeg havde også sådan nogle med sådan lidt nogle hul, altså smeden gled ud af dem-agtigt. Det var ikke sådan en, du ved, det var ikke bare en skinne. Det var, ja, jeg kan ikke forklare, de duftede sgu godt. Altså, det, eller ikke sådan, men ja.
3: De duftede af sejr måske, og tanklinger.
2: Ja, og sådan andres lidt friskt-agtigt.
1: Altså, du dufter til babyfødder, Maja.
2: Ja, og du siger, de dufter af flæskesvær.
1: Mia fra Aarhus, godmorgen.
4: Godmorgen.
1: Hvad kan du ikke lade være med at gå rundt og sniffe til, så den lidt i smug måske?
4: Tidsvæs-olie.
1: Og det, jeg synes jo egentlig ikke, det dufter godt, men det dufter interessant.
4: Ja, men jeg tror, at jeg er opvokset med det. Jeg brugte det både til hud, på grund af, at jeg havde masser af sådan bumsomme på ryggen, og nu kan man jo så få det i shampoo og ansigtsvask. Så når jeg vasker mit ansigt i det, så får jeg sådan, så skal jeg lige duften ekstra gang, og det giver sådan ro og afslappet i min krop.
2: Mm. Dejligt.
1: Ej, hvor lækkert.
4: Jeg elsker bare den duft.
1: Ja,
3: ja den er, jeg tror, den deler vandene. Fordi nogen, og lidt ligesom med koriander, hvor nogen siger, andre ser ud. Hvor at nogen synes, at tea tree dufter dejligt, og andre synes, den lugter en lille smule af mødding.
4: Ja, det er præcis.
1: Mm.
4: Og nu de så begynder at proppe citron i, så nu har jeg bare mistet den der, og jeg savner den bare.
1: Forurener den. Men man kan vel få...
3: Du kan jo købe olien koncentreret, skal du bare putte den i dine cremer, så kan du putte et lille par dråber i, så har du
4: det. Det er også det,
1: men det
4: jeg
1: mener om det kommer fra træ. Jeg ved ikke, om det er det fra træet bark, eller fra frugten, eller fra...
4: Jeg
1: aner det. Ellers må du købe det, du må ønske i fødselsdagsgave.
3: Vi bruger det også derhjemme, så jeg kan også godt lide duften.
1: Mm. Mm-hmm. Mia, tak for ringet. God weekend.
4: Selv tak, og lige måde.
1: Tak, hej.
3: Hej.
1: Pia fra Skiby, godmorgen.
5: Godmorgen.
1: Hvad går du og sniffer til, hvis du får chancen?
5: Jeg har det lidt ligesom som Majbrit med babyfødder. Men jeg har det også med, nu har jeg været med til mine børns, min børnebørns fødsler.
1: Mm-hmm.
5: Og den der duft, når de lige kommer ud og lægger på maven, det er bare, det er bare en speciel. Jeg kan næsten fremkalde den, når jeg snakker om den der syrlige... og mine børn har sagt, ja mor, du må gerne snuse nu. Det er bare en speciel lugt. Det er den der slimede, syrlige...
3: du beskriver, at du sælger den så godt.
5: ja.
1: Tak for ringet, og have en fremragende weekend.
5: Og i lige måde, tak.
1: Hej. Og vi har en ægte sniffer med på linjen her. Daniel fra Kastrup, godmorgen.
6: Godmorgen.
1: Hvad sniffer du til?
6: Det lyder ret åndssvagt, men jeg fandt en gammel spritus fra 80'erne. I sådan en flytte rundt, vi er i gang med. Og den har en fuldstændig speciel lugt, og man bliver kastet tilbage til, hvordan spritus lugter tilbage i 80'erne.
1: Så der var sikkert et eller andet, der med tiden er blevet forbudt, som man puttede i spritusser engang.
6: Ja, det tror jeg. Man er ikke i tvivl om, at den tus den bliver brugt og skrevet med. Den har...
3: Altså,
6: den har en helt speciel duft, ikke?
3: Mm. Men vildt nok, at den ikke er tørret ind, altså.
1: Yeah.
3: Men det er igen, fordi den er fra 80'erne.
2: Den har jo et eller andet ligesom,
6: den holder bare til evig tid. Og min bagbo, der er lidt ældre end mig, han prøver lige at dufte til den i gang. Han gik fuldstændig i et knæ. Det der, den smider du bare ikke ud.
3: Jeg hører, hvad du siger. Jeg kan også huske duften.
1: Men forestil dig, opslaget i boligforeningen, der når Daniel han inviterer alle sine naboer til at komme over og lugte til tusen. Altså, der er også nogen, der kommer til at blive skuffet og tænker, det er Pride Week.
3: Nej, Dennis.
1: Daniel, tak for ringe. God dag. Lugt. Det værste ved svømmehal, det er, at man skal se tøj.
3: Det er rigtigt. Og man fryser, inden man kommer ned i vandet.
1: Ja. Og så er det, man helt fugtig, når man skal have tøjet på igen bagefter.
3: Ja, det.
1: Men alt andet er skide godt. Kasper, god weekend.
7: Jo, tak. Må jeg lige måde. Tak.
1: Tak, tak skal du have. Hej. 8:22 om lidt Lucas Graham.
0: Lyden af Danmark om morgenen. Gunova Special.

0: Nova.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Emma? Emma!
3: Ja, mor?
2: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
3: Hvad snakker du om?
2: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
4: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
5: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner. 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner. Og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
11: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
12: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det, de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
13: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tykketabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
14: Det er sommer,

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Gonova.
1: Må jeg lige hurtigt lave en hurtig quiz med jer?
2: Ja.
1: Den handler om bukser og indholdet i bukser.
0: Ja.
1: Jeg har været så... ja, det gør de nemlig. Okay, men inden man får dem, så har man dem ligesom foldet pænt sammen.
0: Mm-hmm.
1: Jeg har været så utrolig heldig at arve et par bukser af Majbrit.
0: Ja.
1: Og da jeg prøver dem her i fredags, eller pokker, jeg lige fik taget mig sammen til, fordi det var så varmt, så jeg gad ikke til de der tykke bukser på, så prøvede jeg dem, passede super godt, stikker jeg hånden ned i lommen.
0: Åh, der var en 100 kroner sæde.
1: Ja, hvad er det, jeg finder i Majbrits aflagte bukser lomme? Var det lige præcis en sammenfoldet 50'er?
2: Det var en brugt tandstikker. Var det det? Var det det?
1: Jeg vil ikke engang lave min quiz færdig, Majbrit.
2: Ej!
0: Okay, jeg vil have gættet på penge. Fordi at grunden til, at vi stadig har kontanter i Danmark, det er Majbrit.
1: Ja.
0: Majbrit, hun elsker kontanter.
1: Vil jeg så have
0: og jeg
1: sagt
0: har
1: det,
0: været på ferie i udlandet, og jeg synes, det er så klamt at røve kontanter. Jeg synes, penge er ulækre.
2: Var den brugt?
1: Ja, det tror jeg da. For hvorfor skulle den ellers ligge?
0: Jeg vil hellere røre ved en tandstikker, som jeg ved, Majbrit, hun har siddet suttet på gennem en hel dag.
1: Sådan plastik,
0: end penge.
2: Ja. Altså, jeg vil sige, de der bukser, jeg har jo gået meget lidt i dem. Men jeg er jo, altså, jeg ville jo hedde Tandstikken, hvis jeg skulle have et rockernavn, ikke? Så ville jeg hedde Tandstikken. For jeg har altid en tandstikker på mig, fordi det har jeg bare. Men jeg vil sige, at ja, den der tandstikker er måske halvandet år gammel, så hvis der har været noget...
1: Nå, men det er bare...
2: Nej, det er bare vil sige, det er bare vil sige, at den kan have været ligget i lommen, mens bukserne har været vasket.
1: Det tror jeg også på. Det er plastik, ja.
2: Og så vil jeg også sige, hvis der skulle være noget et eller andet gammelt tand på, så ville det være halvandet år gammel, så der er indtøjet og dødt nu.
1: Ja, ej, der var ikke noget på. Men altså, jeg ved ikke, det er da spændende, hvis der havde været sådan en foldet...
2: Ej, tænk, hvis der havde været en 100 mand.
1: Vil jeg så have sagt det, ikke?
2: Ja. Og vil du det?
1: Hvad, det ved jeg faktisk
0: fik du bukserne, eller betalte du for dem?
1: Nej, jeg har fået dem helt gratis. Jeg
0: ville så vil jeg have givet hende penge.
1: Ja, det tror jeg også, fordi...
0: Som om. Ja. 500 kroner havde hun fået. Jeg ville have haft det dårligt, fordi så har jeg tænkt, det er en test, det her.
1: Ja.

0: Ja.
1: Ja, det ved du ikke. Må jeg gerne få min tandstikker tilbage?
2: Jeg smed den ud, men jeg ville jo også, fordi jeg smed dem jo også til vask, så hvad hvis jeg ikke havde opdaget det? Så ville jeg jo...
3: Tænk, hvis den tandstikker havde sat sig fast og ødelagt din vaskemaskine. God.
1: Ville det så være mig, der skulle...
2: Ja, nej. Eller så, hvis der havde været penge, så havde det været rigtig ærgerligt, og så opdagede der lå sådan et eller andet, ikke?
3: Men ja, det var godt tåle at blive vasket.
1: Det var faktisk nogle af mine yndlingsbukser.
3: Bare spørg Danske Bank.
1: Ej, hold
0: kæft.
1: Så er vi i gang.
0: Dennis, mand.
3: Det var en god joke.
4: Det bedste fra morgenradioen.

0: på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.

0: Jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Lotto-millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden biks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
14: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
15: Først på dagen stedvis tåge over Jylland, ellers overvejende solrigt, men til eftermiddag stedvis flere skyer og risiko for lokale byer.
16: Programmet præsenteres af 365 Discount.
17: Godmorgen, så slog klokken den i. Mit navn er Karoline, og sat mig godt til rette her i studiet på bagkanten af lidt Gunova, throwbacks, replays, hvad end du vil kalde det. Jeg synes også lige, vi skal starte med at have et lille tilbageblik på det, der skete sidste lørdag, nemlig da Sara Larsson stod og forventede hele Danmark, primært Roskilde Festival på orange scene, til et stort glitter, delfin, pink parties. Vi tager lige en af hendes allerstørste sange, det her, det er Lush Life i din weekends lørdags morgenradio.
18: Skru op for lyden af i

du er vågen, fordi du stadig er vågen på bagkanten af en bytur. Eller måske du er vågen og har virkelig ondt i hovedet, fordi dine børn har vækket dig klokken lort her til morgen. Og du hørte den her sang på klubben In The Club i går. I så fald så kan vi lige tage tempoet en lille smule ned. Det her, det er Gops, Rasmus Sebak og Anker Stjerne. En sang, der potentielt gør lidt mindre ondt i hovedet, hvis du har bankende tømmermænd. Der er også Teddy Swims på vej med Bad.

0: Lige lidt over 20 minutter forbi 9 er klokken slået. Du lytter til Nova. Lyden er i dag, og lige nu også lyden af din tidlige weekend. Eller det kommer an på, om du er blevet vækket rigtig tidligt. Der er nogle børn, så er det måske ikke så tidligt lige nu. Men det er det for mig. Mit navn er Karoline. Jeg vender tilbage lige om lidt med noget god musik. Og så skal vi altså også lige have et overblik over, hvilke fede film, der er i biografen her i juli. Fordi jeg føler mange... De overser lidt, hvor voldsom fed film der er lige nu, fordi nu bliver vejret bare her godt, og så er man sådan, jeg skal ikke sidde indenfor. Men det kan altså være lidt rart. Jeg har selv søgt lyn for solen i biografens sale, og der er mange gode anbefalinger på vej.
1: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop Bær Velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
9: Momondo. Stay curious.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hindbær 17,95. 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny. Vi holder med.
12: Lotto millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser?
15: Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet.
16: Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
17: Variana i biografen nu.
18: Der var en grund til, at havet valgte mig.
17: Jeg har din ryg.
18: Kom, så redder vi verden.
19: Jeg er Variana.
17: Disney's Variana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
20: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
21: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
22: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det, de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for Trygfonden Kystlivredning.

0: der giver jeg dig nogle fede filmanbefalinger, som går i biografen lige nu. Hvis du måske også er typen, der kan blive lidt solbrændt ligesom mig, og også gerne vil søge lidt lag fra den skarpe sol, som kommer over os de her dage, så er der altså mange fede film i biografen. Og jeg har altså lige en lille liste med, som jeg synes, du skal se her over sommeren. Nova.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OpSpot, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere og meget hurtigere.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner.

0: tage den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
2: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
3: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
0: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hembær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
7: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
10: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
11: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
12: Nova.
13: Start dagen med Gonova.
14: Der er gode papkasser i Vejle Rema 1000.
15: Som man, det er der. Ja.
14: Hvem sagde, som man siger?
12: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af

0: Katinka med kogeplade her, 9:45.
1: Karoline med lyden af i dag.
2: Nova.
0: Lige præcis, også lyden af din lørdag morgen. Synes du også, det er lige lovlig voldsomt nu med den sol? Vi har fået den tilbage, vi har fået den i fuld kraft. Det skulle blive sindssygt varmt igen nu. Altså, og nu ved jeg ikke med dig, men jeg er dansker, og måske nærmest også, hvis du kigger på sådan en englænder på

0: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
1: Man skal kæmpe mod deres største fjende over for barnet, nemlig skærmtid og en iPad. Udover det, så er der også andre børnefilm, men som stadig som voksen er ret fede at se. Så er der også en film ud, der hedder Minions and Monsters, som havde premiere i starten af juli. Og de gule væsner, de skal simpelthen rejse tilbage til sådan noget 1920'erne i Hollywood for at lave en gyserfilm. Men tingene de går selvfølgelig fuldkommen af sporet. Og det er altid bare lidt sjovt at se en Minions-film. Hæv måske lige et barn med, så det ikke ser så ekstraordinært unormalt ud, at du er derinde helt alene. Udover det, så er også af børnefilmsegment, men måske lige lidt hakket op. Den her føler godt, man kan tage ind og se alene. Vienna, eller Vianna, live action. Altså den her Moana-film, som har fået live action premiere, det fik den her i sidste uge, i torsdags faktisk. Og det er altså også med The Rock, som spiller, udover at han lagde stemmen til den første, hvis du så den på engelsk, så er han også med som den her, det her demigud-agtige. Han har en fed rap i live-action-version, har jeg også lige været inde og tjekke. Udover det, i næste uge, så kommer der en af de film, som jeg har set frem til i over et år. Der kommer nemlig den, der hedder The Odyssey. Og det er Christopher Nolan, altså den ikoniske instruktør, der har lavet den. Det er med sådan noget Matt Damon, Anne Hathaway, det er med Zendaya, Tom Holland. Sindssygt lineup, og den har altså fået rigtig gode anbefalinger indtil videre. Så det kan være, vi ses biografen i næste uge, hvis du også skal ind og se den. Sidst, men ikke mindst, så slutter vi juli måned af med en blockbuster banger. Og det er simpelthen, at der kommer en helt ny Spider-Man. Det er Spider-Man Brand New Day, og jeg ved ikke, om du har set den sidste, men der slap vi jo Tom Holland, der spiller Spider-Man, ud med, at han fik slettet hukommelsen på alle hans venner, så de kunne huske ham. Så det bliver meget spændende at se, hvad det har ført til. Og jeg ved ikke hvad, men altså, jeg krydser der fingre for Peter Parker og Tom Holland, og så skal jeg 100% også ind og se den i slutningen af juli. Lige meget hvad, om du skal ind og se film eller ej, så ønsker jeg den bedst tænkelige sommerferie, og så synes jeg bare, du skal huske solcremen. Vi skal altså ikke have dig hen og blive en lille smule forbrændt. Det kan jeg ikke have på min samvittighed, så gør ligesom mig, smør faktor 50 på. Gør det ofte. Nyd solen, mørket, og måske eventuelt en god film, hvis det lige passer ind i kalenderen en af dagene. Godmorgen.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
5: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
6: Lotto millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Chris til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Nu er min computer frosset igen.
11: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
10: Jeg prøver lige at genstarte.
11: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
10: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
11: Jeg sagde det jo.
12: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Været præsenteres af home-tekst.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tekst.
16: Her til formiddag overvejende solrigt, men til eftermiddag stadigvis flere skyer og risiko for lokale byer. Temperaturer op mellem 22 og 27 grader.
17: Programmet præsenteres af 365 Discount.
18: Klokken 10, Nova Weekend i din højtaler. Mit navn er Karoline. Jeg kommer til at gøre det godt med selskab, forhåbentlig i hvert fald. Jeg gør det i hvert fald med noget god musik, helt indtil klokken den slår solgt. Der er Ella Langley, Julius Moon og allerførst lige nu Sabrina Carpenter i din højtaler, så du skal bare skrue op.
19: Skru op for lyden af i dag.

kæmpe throwback her med Julius Moon, og vi fortsætter bare videre at køre musikken. Sørg for, at du har høj volumen på din højttaler. Det er Christoffer, du kan synge med på. Den hedder Ham med guitaren. Godmorgen formiddag.

0: 20 minutter, lidt forbi over 10, er klokken slået. Mere musik på vej i din retning. Blandt andet nogle af de artister, vi skal høre på Grøn Koncert, når de rejser rundt i landet, og jeg med en gang i næste uge. Og lige præcis derfor, der synes jeg også lige, vi skal have pakket en god taske sammen. Så jeg har lige nogle essentials, som jeg føler, alle burde have med i lommerne eller håndtasken, bæltetasken, når du tager afsted. Hæng på lige for at høre, hvad jeg synes, det er altså must have.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
7: I biografen nu.
8: Der var en grund til, at havet valgte mig.
7: Jeg har din ryg.
8: Kom, så redder vi verden.
9: Jeg er Vajana!
7: Disney's Vajana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind, til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
15: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
16: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
17: Weekendens soundtrack spiller her.
18: Skru op for lyden af i dag.
17: Nova.

0: weekend med Caroline.
1: Nova. Og lige her weekend på Nova. Mit navn er som sagt Caroline, som den der stemme fint sagde. Og med mindre end en uge, der drager vi på Grøn Koncert Nova.
2: Og sammen med Airtox har vi under turen
1: en masse artister,
2: blandt
1: andet
2: de
1: også Malte Ebert, som vi hørte lige her inden Annika. Og også Annika, der med rundt på hele karavanen. Har du ikke været på Grøn Koncert før, så har jeg lige en lille liste med ting, som faktisk er ret smart lige at have med. Fem ting, som jeg klart vil anbefale, som
3: must have til Grøn.
1: Nummer et, det er,
3: please,
1: det på, jeg kalder en beatersko. Altså, du skal ikke tage dine nye, hvide, flotte sneaks på, som måske giver dig vaber, eller gummistøvler i frygten for, at det bliver en æske omgang, som sidste år, hvor det regnede helt vildt. Nej, lad fodstoppen blive derhjemme, lad de flotte støvler blive derhjemme, og så tag måske bare de sko på, gummisko på, som de kan måske godt ryge om ikke alt for længe alligevel. Og så ingen bare lyst til at gå hjem fra den her koncert med fodsvamp, bare fordi deres outfit var on point. Nummer to, jeg synes, er klart en must. Det er simpelthen en tom vandflaske, og den kan bare gå hen og blive den bedste vand i sommervarmen. Jeg kan se, at nogen af vejrudsigterne, de begynder altså at love håndse varmt vejr. Og hvis du ikke allerede har en fed vandflaske, så kan du faktisk også vinde lige ude foran Grøn Pladsen. Jeg sender nemlig radio med Daniel Cesar fra 12 til 14 hver dag, hvor man kan vinde fede præmier, fed merch og fede vandflasker. Så kom lige her og sig hej. Vind vandflaske. Det bliver mega hyggeligt. Uover det, så synes jeg klart nummer tre must have, det er altså solcreme. Det er bare aldrig dumt at få, og man vil hellere forbudte det ind og stå der og være sådan, nogen har aloe vera, have det nu bare på. Uover det, allergipiller, der er masse græs, der er masse pollen. Sommer, det er bare sjovere at kunne synge med, end at man står og nyser i takt til musikken, når man vil. Uover det, sidst men ikke mindst en powerbank. Din telefon tager jo billeder. Vi ved, vi bruger den. Måske du har Bluetooth til, så du kan finde dine venner. Det er bare fedt, at den er opladet. Så det var altså mine fem must-have. Speedersko, vandflaske, solcreme, allergibriller og en powerbank. Velbekomme flere mere god musik i din radio om ikke alt for langt. Der er både Gracie Abrams og Apaka.
4: Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og Velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Sommerudsalg hos Proshop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, Opspot, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, V-Lucent og Lego. Proshop. Meget mere og meget hurtigere. Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige... Det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
12: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
13: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
14: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.

0: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
1: Apaka med en flue i et spænd. Apaka, som man jo lige for tiden på DR-TV kan se en gratis dokumentar om. Jeg var inde og se den biograf, da den kom. Den hedder Apaka, vi har brug for hinanden. Og hvis man er bare lidt fascineret på det her band, og hvordan det startede op, og hvordan de taklede hele den her succes, som bare gik amok lige pludselig, og tænker, kan det passe, at de slet aldrig har haft nogen problematikker, og alt bare er rosenrødt og glade dage, så følger man dem faktisk i en dokumentar hele vejen op til sidste års Roskilde-koncert, og den her kæmpe succes på arena. Det er en klar sommeranbefaling. Hvis du lige sidder med lidt tømmerbobscene af dagen, og sådan, ved du hvad, jeg ved ikke lige, hvad jeg skal tage stilling til. Jeg skal bare se et eller andet, som er lidt godt, og måske lære mig lidt om nogle danske vidunder, så er det altså en klar anbefaling. Nogen, de i hvert fald også måske kunne spørge til rådets om kæmpe dansk musiksucces. Hun hedder Medina. Det her, det er en af hendes kæmpe hits, der hedder

0: Nova.
1: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
2: Det er glad, om vi er politisk uenige.
3: Eller om du og jeg kunne blive venner.
1: For hvis dit hjerte stopper,
4: er vi forbundne.
5: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
6: Emma! Emma!
7: Ja, mor?
6: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
7: Hvad snakker du om?
6: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
8: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner. 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner. Og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
11: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB appen.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop Bær Velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
17: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
19: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
20: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
21: Her til formiddag overvejende solrigt, men til eftermiddag stadigvis flere skyer og risiko for lokale byer. Temperaturer op mellem 22 og 27 grader.
22: Programmet præsenteres af 365 Discount.
23: Godmorgen eller formiddag er klokken jo nok slået. Klokken er slået 11. Mit navn er Karoline. Lige om lidt, så skal vi lige danse til et VM-vibes sammen. Der er Shakira og Burna Boy på vej med den officielle VM-sang, som hedder Die, Die. Men det er faktisk ikke VM, vi skal snakke om som konkurrence om 10 minutter. Vi skal snakke om en helt anden, som er noget af det, jeg elsker at følge allermest med i over sommeret. Det er flot, det er klassisk, det er bare nice. Jeg kan virkelig godt lide det. Men allerførst, Sommer 12 to 12, så lidt VM-vibes, og så er der altså også en af Christoffers klassikere som throwback på vej.
24: Skru op for lyden af

Christoffer med Crazy. 10 minutter over, eller lidt mere end 10 minutter over 11 er klokken slået. Det kan jo nok ikke løbe helt afsted med alligevel. Noget jeg til gengæld ved præcis, det er en af de ting, jeg følger allermest med i over sommeren, nemlig Wimbledon. Og derfor lille passende musik på her. I dag, der er jo kvindernes single-finale, og i morgen herrenes single-finale. I dag klokken 16, i morgen klokken 15 dansk tid. Og jeg har lige lidt info med om Wimbledon, for en af de facts, jeg er faldet over her i løbet af sommeren, når jeg lyttede til kommentatorerne og læste også en artikel inde på BBC, er den her fascination, de har med jordbær. Man kan få jordbær-flavored Stella, altså den her belgiske øl, som englænderne elsker, man kan få på alle pops. Den kan du få med jordbærsmag og en lille isterning i. Jeg forestiller mig, at det er sådan lidt shandy-agtigt. Altså øl blandet med noget saftevand. I don't know. Det har fået virkelig gode anmeldelser egentlig af de her øl-fanatikere, som også finder sted over England. Udover det er der jo bare rigtig mange jordbær. Sådan en tema-ting, du kan købe jordbær-håndklæder, der er kæmpe temashopper sådan, derovre, som om man er inde i en eller anden forlystelsespark. Og det er simpelthen også fordi, at de elsker jordbær, og specielt jordbær med fløde under Wimbledon. Så meget, at der bliver, der bliver spist over 38 tons friske britiske jordbær. Og det siger jeg lige igen, 38 tons, det er lokotal, synes jeg. Og også så let som 7.000 liter fløde, heller ikke småting. Og det er simpelthen fordi, det bare har været kæmpe tradition ved Wimbledon siden starten. Det startede tilbage i 1877, som den her, det der turneringen startede. Og her var friske jordbær også lidt sådan en luksus ting for overklassen. Og derfor passer det jo perfekt ind i Wimbledons sådan klassiske og traditionelle rammer. Og siden han også bare blev en tendens. Man får det sådan en lille boks, det ligner det, så er jo sådan en China-boks, du får med friske jordbær, og så hælder de det her lækre fløde ud over. Og jeg kan mærke, jeg skal afsted næste år, jeg skal have den her China-boks med jordbær og fløde, og ved du hvad, eller den sandwich, som også er blevet utroligt populær. Jeg synes bare, tallene var crazy. 38 tons jordbær, 7.000 liter fløde, det er altså ikke lidt, så det kan godt være, at vi elsker i Danmark at sige rød grød med fløde, men de elsker det filme. Også jordbær og rød grød, og jeg ved ikke hvad, over i England. Det er kun os, der skal stå på mål for den i hvert fald. Lige nu noget god musik. Alex Warren i din højtaler.

0: Will Smith med Miami. Næsten 11:30 er klokken ved at bevæge sig imod lørdag formiddag her på Nova. Mit navn er Caroline. Mere god musik på vej i din retning. Og grunden til, at jeg lige faldt lidt over ordene, det er fordi, jeg skulle til at sige, at det er Rasmus Seebach blandt andet og søn på vej med deres nye sang, der hedder Sprækker.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
6: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
9: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
11: Er vi da ikke snart?
10: For udstyr til børn, voksne og bilen.
12: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
13: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
14: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.

0: Lyden af Nova, lyden af i dag. Mit navn er Caroline. Er der noget? Ej, luft. Så er det fodbold. Fodbold. Og derfor er det også en fabelagtig tid for siden. Udover, det kunne selvfølgelig have været lidt federe, hvis Danmark havde været med i VM. Men det gider vi ikke snakke mere om. Den nedtur. Til gengæld, så er der jo VM. Der er kvartfinaler i aften. England-Norge. En kamp, som har gjort, at jeg er i et kæmpe dilemma, fordi jeg kan godt lide hele den her VM-rejse, Norge har været på. Jeg under dem det. Det gør jeg virkelig. Og i starten, der har jeg bare været sådan, ej, det er rigtig cute og sådan noget, og så har jeg holdt med England. Jeg har boet i England i et par år, og jeg ved godt, vi har noget dårlig fortid med England her i Danmark, men det kan jeg jo ikke gøre for. Jeg var faktisk inde og se den kamp, så jeg støttede Danmark der. Men nu hvor Danmark ikke er med, så har jeg hele tiden været sådan, så er det simpelthen England, jeg er på. Det er dem, der, det er det andet sted, jeg har boet. Jeg har ikke noget forhold til Norge, udover jeg har stået på skeeter et par gange. Og så synes jeg, at ja, de er da selvfølgelig søde nordmændene. Det kan vi ikke komme udenom. Men nu skal de jo møde hinanden. Og nu kan jeg godt mærke, nu har jeg et problem. Fordi jeg gider heller ikke være mega unpopular og stå til et eller andet store skærms arrangement i aften kl. 23, når kampen den går i gang. Og være sådan, hende med England-trøjen på. På den anden side, så har jeg også veninder fra England, som kommer og besøger mig den her weekend. Og det er jo lidt et problem nu, fordi vi skal jo se den kamp sammen. Så enten så er jeg upopulær med dem, eller så går jeg imod alt, hvad jeg har holdt med indtil videre. Og så støtter jeg Norge med lidt ru. Og det er også lidt, lige meget hvad, så har jeg jo nogen, der går videre, som jeg holder med. Så det er meget fedt, men jeg føler, loyaliteten ligger til England. Jeg ved godt, det er meget unpopular. Og med den på, så kan jeg sige så meget, at der er Dracula lige om lidt med Tame Impala. Og så efterlader jeg den bare der. Men jeg vil bare gerne lige dele lidt om min dilemma som en terapeutisk ting. Det har ikke gjort mig klogere på det, men nu har jeg delt det og sagt det live on air. Nova.
1: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
5: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
6: Undgå drama på badeturen. Hold øje med frelandsvind. Er du ved det, de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for TrygFonden Kystlivredning.
7: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
8: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
10: Er vi da ikke snart?
9: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
11: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
12: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
13: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
14: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
15: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brorasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
17: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50 hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
20: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
21: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
22: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
23: Nova.
24: Start dagen med Gonova.
25: Det er ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
1: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
26: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
1: Hvem du elsker, hvad du tror på.
2: For hvis dit hjerte stopper,
1: er vi forbundet.
3: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
4: Nu begynder jeg så småt at pakke mine ting sammen, fordi på vej ind i studiet om ikke alt for længe, der er Felix Schmidt med hans lørdagsprogram, der hedder 9 ud af 10, som hver uge er en af mine små højdepunkter, et af vores små diamanter her på Nova, hvor han lige har en kendt person inde og tester dem lidt i nogle udsagn, hvor 9 ud af 10 af alle danskere gør et eller andet, og så hører vi lidt deres take på det. Der er to Olivias på vej, Olivia Rodrigo, men allerførst Olivia Dean, Man I Need. God dag til dig. God VM i aften. Jeg håber, dem, du holder med, de vinder. Weekend med Caroline.

0: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
1: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
5: Momondo. Stay curious.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
8: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
9: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
10: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det, de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for TrygFonden Kystlivredning.
11: Se himmel og hav går i et, det kalder.
12: Variana i biografen nu.
13: Der var en grund til, at havet valgte mig.
12: Jeg har din ryg.
13: Kom, så redder vi verden.
11: Jeg er Variana.
12: Disney's Variana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
14: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
15: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
16: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
17: Her til formiddag overvejende solrigt, men til eftermiddag stadigvis flere skyer og risiko for lokale byger. Temperaturer op mellem 22 og 27 grader.

0: Velkommen til 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Velkommen til 9 ud af 10, denne her lørdagprogrammet, hvor vi hver uge forsøger at forstå danskerne gennem statistik, vaner og alle de ting, vi har til fælles, selvom vi bilder os selv ind, at vi er enormt originale. I dag skal det handle om noget, vi danskere har et meget kompliceret forhold til, nemlig at skille sig ud. For vi siger jo, at man skal være sig selv, man skal turde fylde, man skal ikke tænke på, hvad andre mener, men samtidig lever vi i et land, hvor vi er verdensmestre i at kigge en ekstra gang, hvis nogen stikker lidt for meget ud. Vi hylder originalerne, men hvis nogen stikker for meget ud i Føtex, så registrerer alle det på under et sekund. Med mig, som altid, er Maria Bülow, kvinden med statistikkerne, tallene og de små ubekvemme sandheder om, hvor lidt vi egentlig adskiller os fra hinanden.
2: Hvor er du bare dygtig.
1: Tak skal du have.
2: Og i dag, du har helt ret, altså vi skal jo tale om danskernes forhold til netop det her med at passe ind i flokken, vores forhold til førstehåndsindtrykket og også omkring janteloven, som jo fylder ret meget i vores kultur stadigvæk, om vi vil det eller ej. Og så også omkring den her lidt mærkelige danske disciplin, at gerne ville være sig selv, men helst ikke på en måde, hvor andre de helt kommenterer på det.
1: Nej, og til det har vi inviteret en gæst, der har levet et liv, hvor hun konstant er blevet kigget på, vurderet, rost, kritiseret og haft holdninger kastet efter sig. Hun har været kendt i mere end 20 år, måske 25 faktisk. Hun har stået på nogle af landets største scener. Hun har været dommer i X-Factor, hvor hun bogstaveligt talt skulle vurdere andre, mens hele Danmark vurderede hende. Hun er sanger, og den ene halvdel er Infernal, forretningskvinde, en kvinde, der er ligefrem og har humor, og så har hun aldrig været bange for at sige præcis, hvad hun mener. Velkommen, Nina Raffen.
3: Tak skal du have. Det er sjovt, du antager, at jeg ikke har været bange for at sige, hvad jeg mente. Det har jeg da bestemt. Jeg har bare ikke kunne lade være.
1: Ja, men så synes jeg, du har været god til at skjule det, faktisk.
3: Ja, men det har du ret i.
1: Frygt har jeg aldrig nogensinde sat i forbindelse med dig, faktisk.
3: Men det er, altså, det er jo ikke fordi, der er et fravær af frygt i mig. Der er bare et mod til ikke at lade den frygt styre mig. Så mere end at sige, at det er fraværet af frygt, så er det nok tilstedeværelsen af mod og trods.
1: Check. Hvis du, jeg ved ikke om du har tænkt over det, eller om du ved det, men sådan den mest udbredte fordom om dig, som du render ind i?
3: Altså i virkeligheden, ikke, så har jeg lyst til at tage den lille, lette, uskyldige først, og man kan dårligt nok kalde det en fordom, men alle tror, jeg er høj og lidt tyk. Det er det første, folk siger, når de møder mig i virkeligheden. Gud, hvor er du lille, og du er jo slet ikke tyk. Og jeg er sådan, nej, altså jeg er 1,63 høj.
1: Er det ikke meget normalt?
3: Nej, det er småt.
1: Nå, det er fordi, du altid har virkelig høje sko på.
3: Ja, det, og så fordi jeg virker høj i min personlighed.
1: Det gør du.
3: Dengang folk begyndte at sende mig sådan sponsortøj og håbede, jeg ville tage det på i for eksempel X-Factor eller i andre sammenhæng, der sendte de mig altid sådan en jeanslængde 36, og jeg måske mere en jeanslængde 30 eller 32, så jeg kunne klippe sådan et halvt ben af, og så passede de, ikke? Jo, folk tror, jeg er høj.
1: Det er du ikke. Du er lige præcis, som du skal være.
3: Ja.
1: Og så er du på plads her hos os denne her lørdag. I går aftes, der stod vi to på V-festival. Inferno lukkede 23.45. Jeg er vært på scenen. Det her, det er optaget på forhånd, så det er derfor, vi ikke lyder, som om vi har tømmermænd og har stået på en scene. Men det gjorde vi faktisk.
3: Men det ville jeg jo så heller ikke have.
1: Nej.
3: Fordi jeg skal også spille i aften.
1: Det skal du. Der spiller du på Gilleleje
3: Bakkefest.
1: Ej.
3: Ja, og det bliver lige så godt. Men der er jeg meget disciplineret. Jeg passer på mig selv. Hvis jeg skal spille dagen efter, så er der ikke alt muligt fest og gag og løjer og råben hen over høj musik.
1: Hvis du skulle have levet sådan, som Infernal egentlig giver udtryk for, ikke, så havde vi jo ikke siddet her over for hinanden i dag.
3: Nej. Så var jeg død eller en grøntsag eller indlagt på den lukkede.
1: Du er her heldigvis. Lina Raffen er gæst denne her lørdag. Om lidt, så skal du igennem en speedrunde.

0: Vi er i gang med 9 ud af 10 denne her lørdag. Lina Raffen, hun er gæst, og lige om lidt skal du igennem en speedrunde, Lina. Du har jo været kendt i mange år, så de fleste danskere har en idé om, hvem du er.
1: Ja.
0: Men nu skal vi finde ud af, hvem du egentlig er.
1: Aha.
0: Ikke på sådan en overfladisk måde.
1: Ja,
0: er du klar?
1: Ja, jeg er fuldstændig klar.
0: Du svarer på en skala fra 1 til 10. 1 er overhovedet ikke, og 10 er utrolig meget.
1: Godt så.
0: Hvor stedig er du?
1: 10.
0: Ja, det kom hurtigt.
1: Ja, men det er fordi, det er jeg. Mega stedig. Jeg er blevet bedre til ikke at være så stedig, men jeg er stadig ret stedig.
0: Hvad sker der, når du ikke får lov at være det? Altså, når du ikke får lov at bestemme?
1: Jeg kan godt læne mig ind i, at der kan være andre, der ved mere end mig. Så det er ikke, jeg er ikke lige så rethaverisk, som jeg var som barn, for eksempel. Jeg fandt ud af, at der er en diskrepans imellem, om man vil have ret, eller om man vil have resultater. Og jo ældre jeg er blevet, jo mere pragmatisk er jeg blevet. Så nogle gange kan jeg godt afgive glæden ved at have ret, fordi så kommer vi ud og frem og videre.
0: Det er en god erkendelse at nå frem til. Det gør livet lettere. Hvor meget tænker du stadig over, hvad andre mener om dig?
1: 2.
0: Ja,
1: tror jeg.
0: Har det altid været sådan, eller har det ændret sig?
1: Hvor meget tænker jeg? Jeg tænker vildt meget over... Ej, lad os sige, for 20 år siden, der ville det måske ligge på en 6-7 stykker, og nu er vi nede på en 2-3 stykker, men jeg lader det bare ikke fylde.
0: Nej.
1: Altså, min mening tæller mest. Hvis jeg synes, jeg ser flot ud, så ser jeg flot ud, og så kan folk have alle mulige meninger, men det er deres problem, det handler mere om dem selv. Det ved jeg godt.
0: Tjek.
1: Ja.
0: Hvor perfektionistisk er du?
1: 8...
0: Er du sikker?
1: Vil du have sat mig højere?
0: Ja. Faktisk en lille smule, måske 9,5.
1: Nej, men det er nej. Jamen det er fordi, jeg er professionelt forfængelig, men jeg er ikke forfængelig som sådan. Og forfængelighed handler jo ikke kun om, hvordan du ser ud. Det handler også om, hvordan du kan præstere osv. Og jeg kan egentlig godt lade ting fare. Jeg kan egentlig ret hurtigt gøre, som Taylor Swift siger, brush it off, eller hvad det er.
0: Ja.
1: Nej, hun siger shake it off.
0: Shake it
1: det
0: off.
1: Er også lige...
0: det
1: men det er det samme. Ja. Jeg er ret hurtigt videre, og jeg hænger mig ikke så meget i pis og papir.
0: Hvor impulsiv er du?
1: Jeg ville have lyst til at sætte den højt, men det er jeg faktisk ikke. Vi er nok nede på en 4.
0: Så du er kontrol?
1: Jeg er ordentlighed. Og jeg har lært, at hvis man forbereder sig grundigt, kan man føle sig tryg og dermed fri og levere langt bedre. Og det føles både godt indeni, og det virker godt ud. Jeg træffer ikke sådan nogle hovsa-hovsa-valg. Det gør jeg faktisk ikke.
0: Nå.
1: Okay. Jeg impulskøber heller ikke og sådan noget. Det gør jeg ikke.
0: Nej, det var bare, nu kom jeg til at tænke på, at det stod vi også snakket om udenfor før, at da vi to møder hinanden for første gang, som nok er en 4-25 år siden,
1: ja.
0: Også her på radioen inde i Mæstredet, da den lå derinde i gamle dage,
1: ja.
0: Og at du altid blev kørt på arbejde af Kasper, din mand, og hentet igen som regel også, i en meget, meget gammel, slidt Ford.
1: Ja,
0: en gammel Ford Escort.
1: Jeg tror, den var fra 87 eller sådan noget. Det er utroligt, den stadig kunne køre.
0: Og når jeg ser dig, så forbinder jeg dig altid med det.
1: Det kan jeg godt forstå.
0: Ja.
1: Den pige, der på den ene side er måske en af landets største popstjerner, på den anden side kører rundt i en ramponeret Ford Escort, hun er stadig mig. Altså, jeg kan være lige så glam og lige så super derudaf diva, og stadigvæk være helt... så har vi gummistøvler på, fordi det har regnet lidt, og her er en leverpostejsmad, og det er fint.
0: Mm.
1: Altså, jeg har lyst til at sige, der er ikke så mange fine fornemmelser. Jeg vil gerne have, at ting er ordentlige, og jeg kan godt lide noget, der er god kvalitet, men det slår mig ikke ud af kurs, at det kan være lidt røvbanan nogle gange.
0: Det elsker jeg dig for.
1: Tak, skat.
0: Det er 9 ud af 10, du lytter til denne her lørdag. Lina Raffen er gæst.

0: ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Om lidt skal vi tale med Lina Raffen om førstehåndsindtryk. For vi siger, at man ikke skal dømme folk på det ydre, men forskningen siger faktisk, at vi gør det skræmmende hurtigt.
0: Stream Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
4: Lotto Millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
7: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
10: Mariana i biografen nu.
11: Der var en grund til, at havet valgte mig.
10: Jeg har din ryg.
11: Kom, så redder vi verden.
10: Disney's Vajana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
12: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, Opspot, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Belucent og Lego. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
15: Momondo. Stay curious.
16: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
0: 9 ud af 10. 9 ud af 10. Med Felix Schmidt.

0: Det her er 9 ud af 10 med Felix Smith.
1: Og med Lina Raffen som lørdagsgæst denne her lørdag. Vi kan jo godt lide at tro, at vi er åbne mennesker, der møder andre mennesker uden fordomme. Men hvor hurtigt vurderer vi egentlig hinanden, også danskere og Maria?
2: Altså, det helt korte svar, det er psykopat hurtigt. 8 ud af 10 danskere, de siger i hvert fald, at førstehåndsindtrykket, det betyder utrolig meget for deres vurdering af et nyt menneske. Og 7 ud af 10, de indrømmer, at de utrolig hurtigt også vurderer andre alene ud for udseende eller kropssprog.
1: Mm-hmm.
2: Og over 5 ud af 10, de siger samtidig, at de flere gange har taget fejl af et menneske, når de rent faktisk lærte dem at kende. Mm. Og så kan jeg lige tilføje faktisk også, at der er noget forskning, der viser, at vi allerede vurderer et menneske bare alene på deres ansigtsudtryk inden for 0,1 sekund.
3: Wow.
2: Ja.
3: Man har ikke en chance.
2: Nej.
1: Nej, man har ikke en chance, og man har faktisk måske heller ikke en chance for egentlig at ændre på det. Altså, man kan jo ikke ændre på, hvordan andre mennesker opfatter en på 0,1 sekund.
3: Nej, og man kan nok heller ikke ændre på, at vi, hvis det er inden for så kort tid, at det er noget, vi er kodet til, altså at det kan vi ikke undslippe. Vi skal være os selv enormt bevidst, hvis vi skal sige, nu giver jeg det her menneske en ærlig chance. Jeg konstaterer da vist lige, hovsa, hvad er det her egentlig for en person?
1: Mm.
3: Altså, det kræver et nyt niveau af bevidsthed, som jeg tager med mig nu.
1: Ja, og som vi jo alle sammen lidt skal tage med os, ikke? Fordi det er jo sjov statistik, når alle så også godt ved, med den sidste, du nævnte der, halvdelen af os godt ved, at vi tager fejl af et menneske, når, altså, ja, at førstehåndsindtrykket ikke hænger sammen alligevel, ikke? Ja. Så hvis det halvdelen af gangene er os, der får en eller anden impuls i hjernen, som ikke viser sig at være rigtig, det er jo et kæmpe problem.
3: Ja, så må vi lige tage os sammen.
1: Ja, og altså, jeg ved ikke, hvordan du vurderer andre mennesker. Har du selv tænkt over det? Altså, hvad du vurderer ud fra, når du sådan møder folk første gang?
3: Jeg tror, når man som mig er sådan en, der er den der hund, der er blevet skudt rigtig meget på hårene, hvor jeg udmærket vidste, at det, de så, overhovedet ikke svarede til det, de egentlig kunne få, så har jeg været mig enormt bevidst om ikke at gøre det samme mod andre. Så ja, det har jeg altid haft med mig at være sådan, gad vide, hvordan du rigtigt er.
1: Ja. Altså, og ikke tage bare lige førstehåndsindtrykket, fordi der kunne man måske godt nogle gange i den branche, vi er i, have lyst til også at affære. Altså, der er mange mennesker, der gerne vil snakke og gerne vil give et indtryk af sig selv, ikke? Og også sit mennesker, man aldrig nogensinde skal møde igen.
3: Ja, og så er der måske også det, jeg ved ikke, om du nogensinde har prøvet det, men jeg har selv prøvet at blive starstruck. Og det vil sige, at blive så akavet, som man overhovedet kan, få sagt alt det forkerte på alle de forkerte måder. Fordi der står man over for et menneske, man godt ved, jeg møder sandsynligvis aldrig det menneske igen, og jeg har det så sindssygt over at møde det her menneske, og så bliver man bare den mest akavede narrøv i hele verden. Og derfor bærer jeg også ofte over med, når folk de så møder mig og har de der halvandet sekund til lige at få sagt, ej, jeg synes, det er bare så skal man bære over. De er ikke sådan nødvendigvis.
1: Sådan som du beskrev, sådan havde jeg det første gang, jeg mødte Birthe Kjær.
3: Det kan jeg godt forstå. Ja,
1: i 2004. Ej, hvor var det vildt.
3: Jeg mødte hende sidste år. Vi spillede et eller andet musik i Gentofte, og der har hun været på, og min datter, som nu er 16, hun var pisse ligeglad med at komme ud og høre en friend, men hun ville rigtig gerne høre Birthe Kjær. Og der nåede vi lige at få en lille snak med Birthe. Og der kunne jeg også godt mærke, okay, nu skal jeg skal mærke jorden under mine egne fødder, jeg skal lige connecte
1: trækket. Ikke spørge noget pinligt.
3: Nej. Bare være sød og rar og lyt.
1: Præcis.
3: Elsker
1: Birthe.
3: Birthe er skøn.
1: Det er Lina Raffens stemme, du hører i din radio. Vi er i gang med 9 ud af 10.

0: Vi er i gang med 9 ud af 10 den her lørdag. Jeg har besøg af Lina Raften, og nu skal det handle om at passe ind. Lina, jeg tror, at de fleste mennesker kan huske en periode i deres liv, hvor det vigtigste ikke nødvendigvis var at være sig selv. Det vigtigste var bare at passe ind. Maria, ja. Er det noget, vi har noget på, eller lavet statistik på det?
1: Ja, det er der faktisk. Jeg tror, der er ret mange, der har prøvet at melde sig til en eller anden sportsgren, bare fordi man gerne ville være en del af et eller andet fællesskab. Ja. I hvert fald så siger 510 danskere, at de på et tidspunkt de har følt sig uden for fællesskabet. Og 3 ud af 10 voksne mennesker, de har oplevet enorm ensomhed, som er også noget, der kan gøre, at man prøver at passe ind. Og 510 unge, de har i perioder været ramt af følelsen af ekstrem ensomhed.
0: Mm. Okay, hvor meget betyder det for dig sådan at passe ind i flokken? Altså at være en del af det store fællesskab?
2: Det betyder ikke noget.
0: Okay,
2: jamen, det er bare for at sige, som det er, men det er fordi, der er mange måder at passe ind på. Jeg synes jo mere, jeg har ramt at være essensen af mig selv, det værende så unikt og mærkeligt og sammensat, som det nu er, jo mere har jeg følt mig tryg og hjemme i alle mulige sammenhænge. Der er meget få fællesskaber, jeg ikke kan føle mig tryg i, men det er måske i virkeligheden, fordi jeg ikke har nogen forventning om, at jeg skal passe ind. Altså, jeg kan bare overgive mig til, nå, hvordan gør man her? Nå, der gør man sådan. Nå,
0: det er sjovt. Har du altid været sådan, tror du?
2: Nej, det lærte jeg. Jeg mindes, at jeg har været 14, da jeg virkelig var ensom i min folkeskoleklasse.
0: Mm.
2: Og der ville jeg rigtig gerne prøve at være mere som de andre. Og det prøvede jeg. Mit gæt vil være i nogle måneder. Det føltes jo som utrolig lang tid, men det gik ikke. Så blev jeg inviteret med til en af de der fester, hvor de andre sad og røg Prince Light og hørte Guns N' Roses. Op.
0: Eller altså, Roxette.
2: Det kunne det også have været, ja. Men det kunne jeg bedre melde mig ind i. Guns N' Roses, det kunne jeg kraftedeme. Jeg kunne ikke engang lyve mig til at lade, som om jeg synes, det var fedt.
0: 90'ernes Volbeat.
2: Ej.
0: Jo, det må jeg godt sige.
2: Ja, det må du gerne, men jeg er ikke enig.
0: Nej.
2: men uanset, jeg prøvede virkelig også noget med at gå i sådan noget tøj, som nogle af de andre gik i, og det gik bare overhovedet ikke, fordi det var at gøre vold på mig selv.
0: Mm.
2: Og så blev jeg meget ekstremt min egen version af mig selv, og satte mig selv med vilje uden for alle fællesskaber. Og jo mere jeg landede i det, jo mere dukkede mine rigtige fællesskaber op. Jeg fandt hele rave-kulturen og teknomiljøet, og der kunne jeg se, at der var de jo alle sammen ligesom mig.
0: Mm.
2: Og der dyrkede man individualisme og selvudtryk, og jo mere man havde fundet på, jo federe var det. Man blev fejret for at fucking bringe noget til bordet.
0: Mm. Ja, måske også egentlig for at være outsider.
2: Ja, præcis. Det var jo alle mulige outsider, der fandt hinanden der. Ikke? Det der fællesskab i flokken, hvor du ikke nødvendigvis skal snakke, men bare stå og have det vildt, det gav meget mening.
0: Lige præcis outsideren vender vi lige næsen mod lige om lidt. Det er Nina Raffen, der er gæst den her lørdag.
2: Sagde du lige Nina Raffen?
0: Lina Raffen.
2: Nå, okay.
0: Sagde jeg Nina?
2: Ja, jeg tror lidt,
0: ja, det er Freudian slip. Du kunne også godt være Nina.
2: Kunne jeg sagtens.
0: Din måde er piger.
2: Min faster hedder Nina.
0: Der kan du bare se.
3: Nova. Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Emma? Emma!
5: Ja, mor?
4: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
5: Hvad snakker du om?
4: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
5: Oh.
6: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i

0: gaver, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag til og med uge 32.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
3: Nu er min computer frosset igen.
4: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
3: Jeg prøver lige at genstarte den.
4: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
3: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
4: Jeg sagde det jo.
5: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
6: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner. 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner. Og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
7: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder af mad.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med.
10: Til kæphesteryttere og rollespillere.
12: Ja, det husker derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
14: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
15: Mariana i biografen nu.
16: Der var en grund til, at havet valgte mig.
15: Jeg har din ryg.
16: Kom, så redder vi verden.
15: Disney's Vaiana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale. Det her er 9 ud af 10 med Felix Schmidt.

0: Det er Lina Raffen, der er gæst denne her lørdag i 9 ud af 10. Hvorfor griner du? Lad så lade mig nu.
1: Jeg smiler over hele Femøren, fordi du sagde mit rigtige navn så flot lige der.
0: Lina, jeg har tænkt over, at der er sket et eller andet med outsideren. En gang var outsideren sådan en, man ligesom skulle redde ind i fællesskabet på en eller anden måde. Ikke?
1: Ja.
0: En, der sådan måske ikke bevidst befandt sig udenfor, som ligesom man følte, man skulle ligesom gøre noget for at få ind i flokken sammen med resten af os. Ikke?
1: Det var synd for dem, der var udenfor.
0: Ja, lige præcis. Og nu er det jo som om, at outsideren vel nærmest lidt er blevet idealet.
1: Ja, altså jeg tror, den der unikhedskultur, der hvor man dyrker dem, som stikker ud, ikke mindst på grund af sociale medier, det begynder at fylde noget, fordi hvis alle gør det samme, så er det uinteressant, og så får du ingen traction og ingen cloud og ingen gennemslagskraft. Du er nødt til at byde ind med noget, som ikke er der i forvejen, så det vil sige, at alle prøver at finde det unikke i sig selv.
0: Ja, det er da godt nok svært i 2026, ikke? Altså man skulle mene, alt var derude.
1: Det, ja, men så er det, hvordan du kommunikerer det, eller altså, du er nødt til at finde et plot twist på, hvordan du kommunikerer, hvad end det er, du har at sige.
0: Har I som band, altså som Infernal, følt jer som outsider på noget tidspunkt i karrieren?
1: Er du gal, mand? Altså, at starte i 1997, hvor vi laver noget musik, som ellers kun har været... Altså, det har ikke været repræsenteret i de brede medier overhovedet. Der blev ikke skrevet om det, det blev ikke spillet i radioen. Det var ikke velkommen på tv-fladen og sådan noget. Altså, der var vi da fuldstændig outsider, da vi begynder at spille festivaler, kan vi jo også godt mærke. Vi oplever os ikke som kollega med de andre, alle dem, der spillede rockmusik og havde kommet med guitarer og sådan noget.
0: Nå.
1: Vi havde en helt anden tilgang til tingene. I dag føler vi et stort kollegialt fællesskab på tværs af alle genrer. Jeg oplever ikke længere, at der er en fordomsfuldhed over for nogen, der kommer fra en anden genre. Vi er alle sammen kollegaer uanset, og samarbejder jo også på kryds og tværs.
0: Mm.
1: Det var ikke super normalt, at du fik en rocksanger som feature på dansnummer i slutningen af 90'erne. Vel? Altså det var der ikke nogen rocksanger, der ville lægge navn og ansigt til under nogen omstændigheder.
0: Mm.
1: Det tog mange år, før... elektronisk musik blev optaget i den fine klub for rigtig musik.
0: Var I ved at give op på noget tidspunkt i det der?
1: Nå, bare fordi en masse mennesker tager fejl, kendte vi stadig godt sandheden. Altså, vi var ikke i tvivl om, at det var dem, der var dumme og blinde.
0: Nej.
1: Og den lader jeg bare stå.
0: Ja, ja. Men og det kan man vel sige. Med tiden har I vel også bevist det?
1: Ja, ja. Og så er der også bare sket noget med, at folk forstod, at elektronisk musik er ikke let at lave. Altså, men det er jo fordi, hvis du tænker dig selv som ekvilibrist på et instrument, hvis du skal spille trommer, så spille dum-skats, det er ligesom side 1 i bogen.
0: Mm.
1: Så det må jo være nemt. Jo, men ekvilibrismen ligger et andet sted, fordi ja, rytmen er enkel, men det er jo hvilket dum, og hvilken ts, og hvilken...
0: Det er jo mixet.
1: Ja, og det er EQ, og det er lydvalg, og det... Altså, er du gal, mand? Altså, jeg plejer tit at sige, at vi skal adskille kunst og matematik. Og mix af matematik.
0: Mm.
1: Du kan tage nogle kunstneriske valg, men det er matematik, og du skal være dygtig til matematik, og det er en kunst i sig selv.
0: Det er Lina Raffen, du lytter til. Hun er gæst i 9 ud af 10 den her lørdag.

Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.

0: 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Og med Lina Raffen som gæst denne her lørdag. Lina, der kommer et tidspunkt i de fleste menneskers liv, hvor man opdager noget ret irriterende måske i virkeligheden. Hvis du prøver at gøre alle tilfredse, så ender du som regel med ikke rigtig selv at være tilfreds, ikke?
2: Mm-hmm.
1: Du har levet et liv, hvor alle har haft en holdning til din musik, dit hår, dit tøj, dine meninger, dig generelt.
2: Ja.
1: Hvornår droppede du at forsøge at gøre alle tilfredse?
2: Det tror jeg aldrig, jeg rigtig har prøvet, faktisk. Jeg tror, jeg ret hurtigt fandt mig til rette i den der outsider-rolle, hvor jamen, jeg er ikke som de andre. Jeg kan ikke lide det, de andre kan lide. Jeg hører ikke den musik, de fleste hører. Jeg kan ikke lide det tøj, de fleste kan lide. Jeg vil ikke gå med den make-up, de fleste går med. Altså, jeg havde intet ønske om at være som de andre. Og i det vidste jeg også, der lå et fravalg, fordi hvis jeg ikke kan lide det, de fleste kan lide, så kan de fleste nok heller ikke lide mig.
1: Nej.
2: Og det er jo ret ironisk, at jo mere jeg står rent i det, jo mere er jeg blevet populær.
1: Mm.
2: Der er ikke ret mange mennesker, der sådan synes, at Lina Raffen er bare det mest irriterende i hele verden.
1: Nej, men det er som om, som med sådan nogle mennesketyper som dig, så skal man ligesom, man skal lige sætte dig an i en periode, hvor man skal se, at du bliver ved med at have dine egne holdninger, at du ikke skifter over til at have nogle andres holdninger.
2: Ja.
1: Og så på et eller andet tidspunkt, så bliver det household.
2: Ja.
1: Altså, så forbinder man det med dig, at du er anderledes. Du gør ikke som de andre, du siger ikke det samme, og du agerer ikke på samme måde.
2: Men det tror jeg handler om at afkode, hvorvidt noget er autentisk.
1: Ja, men det kræver jo også nogle balls, altså på en eller anden måde at stå
2: jamen,
1: imod.
2: Jeg havde ikke et valg.
1: Nå.
2: Altså, det har været fuldstændig åbenlyst for mig, at jeg kan ikke foregive.
1: Mm.
2: Det var ganske umuligt. Sådan er det bare.
1: Så det er ikke engang noget, du kan sådan sige, der er blevet nemmere med alderen. Det har altid været på samme måde.
2: Ja,
1: mm.
2: Det er bare sådan der.
1: For jeg tror, de fleste mennesker oplever nok med alderen, at man bliver, altså man bliver lidt mere ligeglad med, hvad andre mennesker synes, ikke? Altså, man har forholdt sig nok til andre mennesker i sit liv.
2: Men jeg tror også, det er noget med at lande i at vide, hvem man selv er. Altså, der er jo en stor del af ens liv, der går ud på at afsøge, hvem er jeg? Og det finder man ud af, når man sammenligner sig med alle mulige andre. Er jeg ligesom ham der? Er jeg ligesom hende der? Gud, jeg er slet ikke ligesom ham der, eller jeg er slet ikke... Sådan der vil jeg virkelig ikke være. Altså, man former jo sig selv.
1: Ja, men det er svært i sammenligning, ikke også nogle gange at sige, ej, de har det her, eller han har det her, eller hun har det, jeg vil også have det, så derfor skal jeg gå i den her retning for at få det.
2: Ja, ja, nå, og den fejl har jeg da selvfølgelig også begået.
1: Mm.
2: Altså, ideen om, at jeg kun kunne blive taget fagligt alvorligt, hvis jeg gjorde ting på dit, dut og dat måde. Altså, der traf jeg et aktivt valg om, jamen, så må jeg undvære at blive anerkendt for det, fordi jeg vil ikke give køb på de her andre ting. For eksempel, at jamen, jeg vidste jo godt, hvis jeg havde mere tøj på, ville folk automatisk antage, at jeg var dygtigere, hvilket var super åndssvagt. Der var sådan, jamen, men jeg har virkelig ikke, jeg føler mig empowered, jeg føler mig stærkere, sejere, smukkere, skønnere, når jeg ligner en stripper. Og så må det være sådan. Så må det tage lidt længere tid, at folk også finder ud af, at jeg har noget andet at byde ind med.
1: Jeg har simpelthen aldrig tænkt, at du lignede en stripper. Men det vil jeg godt, det vil jeg tage med ind nu, når jeg møder dig.
2: Altså en high-end stripper, ikke?
1: Jo, jo. Altså jo, selvfølgelig. Den dyre. Ja, messingstangen. Ikke bare den der grimme aluminium.
3: All your radios out there. Song goes out to yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, yeah.

0: baby.
1: Lige ud af 10 med Felix Schmidt.
2: Jeg har talt med Lina Raften i denne her time om at passe ind og om, hvorfor dem, der stikker ud, ofte ender med at være dem, vi husker. Næste time vender vi blikket ud af, for danskerne elsker at have en holdning til kendte, til reality i kommentarspor og især til andre mennesker med andre holdninger. Det er næste time i 9.
1: Lyden er i dag. Nova.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount.
4: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
8: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
9: Færdig!
8: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
10: It's a Sunweb holiday.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Kobær velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
17: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret, og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
18: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
19: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
20: Her til formiddag overvejende solrigt, men til eftermiddag stadigvis flere skyer og risiko for lokale byger. Temperaturer op mellem 22 og 27 grader.

0: Velkommen til 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Ja, velkommen tilbage til 9 ud af 10 denne her lørdag, hvor jeg besøger Lina Raffen. I første time, der handlede det om os selv og om, hvorfor vi så gerne vil passe ind. Og nu vender vi blikket lidt den anden vej, Lina, for danskerne har én ting til fælles. Vi elsker at have en holdning. Til naboen, til kollegaen, til kendte mennesker, til folk, vi aldrig har mødt før. Det er ikke holdninger, vi holder for os selv, men som folk generøst deler ud af i kommentarspor, supermarkedet, biler og alle steder, de overhovedet kan komme til.
2: Ja, tak.
1: Jeg tænker, du har prøvet det hele. Hvorfor tror du, at vi danskere er så optaget af, hvad andre går og laver, i stedet for bare at passe vores egen lille butik?
2: Det er, fordi vores egen butik som regel er røvsyg.
1: Er det bare det?
2: Ja, det tror jeg, det er. Altså, mennesker, der har rigelig gang i egen butik, de er altså ikke særlig fokuseret på, hvad andre laver i deres.
1: Og hvad skal vi så, hvad siger det os om os som folkefærd, at vi ikke har særlig meget gang i vores egen butik?
2: Jamen, det er jo, i virkeligheden har jeg lyst til at sige, den mest positive drejning, jeg kan tage på det, ikke?
1: Ja.
2: Det er, at vi har det rigtig godt. Der er jo ikke de store problemer. Ja, så har vi lige haft et jordskælv, men det var jo ikke sådan, der var nogen, der døde, vel? Og så der sker ikke skide meget. Vi har et godt sikkerhedsnet. Overvejende, så stoler vi vildt meget på hinanden. Altså, der er bare ikke så meget, der fylder os nødvendigvis. Hvis vi har fået vores uddannelse, så vi har vores job, og vi har vores jobsikkerhed, og vi er trygge og glade, så vi mangler lidt action.
1: Så vi har sikret os selv ihjel, at nu er det blevet så kedeligt, at altså, vi rent faktisk bare går og keder os.
2: Om jeg synes stadig ikke, det er en dårlig ting. Jeg vil da hellere have, at vi render rundt og er sådan lidt småperfide over, hvad kendte mennesker nu havde på i fjernsynet i fredags, frem for at vi går rundt og er bange for, om vi kan komme på hospitalet, hvis vi bliver syge.
1: Ja, så den tager du hellere på dig.
2: Ja, ja, det er i orden. Læg den på mine skuldre. De er brede. Det
1: så længe
2: kører.
1: I bare forholder jer ro derude, ikke? Ja. Og ikke gør noget drastisk.
2: Vi vil være at betale jeres skat.
1: Yes, præcis.
2: Så er vi glade.
1: Ja, så træk til højre for motorvejen, for fanden.
2: Ja, og lære
1: flet. Skal lige starte nu. Ja, også det. Fletteregler. Alle burde have sådan en kursus hver 10 år i lige genopfriskning af fletteregler og træk til højre regler.
2: Og hvis du er i tvivl derude, det er ligesom en lynlås. Det er en fra den ene side, så er det en fra den anden side, så er det en fra den ene side, så er det en fra den anden side.
1: Ja, yes, og det gælder også, når det er folk på motorcykel, der kommer. Vi tæller også for en trafikant.
2: Ja, det gør I.
1: Ja, tak. Det var bare det.

0: Du lytter til 9 ud af 10 denne her lørdag på Nova. Jeg har besøg af Lina Raffen. Og Lina, nu skal vi lege, hvem får flest kommentarer? Glæder du dig?
1: Ja.
0: Vi skal en tur ned i kommentarsporet. Jeg kommer med to opslag, og så giver du dit bud på, hvilket opslag du tror får flest holdninger fra danskerne.
1: Right, det glæder jeg mig til.
0: Case one. Ja. Altså, ja, den kommer jeg. En offentlig kvinde lægger et billede op i bikini, eller en offentlig mand lægger et billede op uden trøje?
1: Det er de to, jeg skal sammenligne.
0: Ja, du skal fortælle mig, hvad for en, der får flest holdninger ud af danskerne.
1: Ah, men det kommer jo an på, hvordan de ser ud på det billede.
0: Ja, altså en offentlig kvinde lægger et billede op i bikini. Hun har jo bikini på.
1: Ja.
0: Ik? Lad os sige det, Helle Thorning. Nej, det trækker jeg tilbage. En anden, lad os...
1: Men det er nemlig det, ikke? Hvor gammel er hun? Fordi jeg tror...
0: Hun er vores alder. Hun
1: okay,
0: er normal.
1: Fedt. Så det er en voksen kvinde?
0: Det er en voksen kvinde.
1: Ja. Er det også en voksen mand?
0: Det er også en voksen mand.
1: Okay. Så tror jeg, det er kvinden i bikini. Ja, det tror jeg, fordi det er der mange, der har en holdning til, bør kvinder det efter den fødedygtige alder og pisserløg. Men det kommer også an på, hvor godt hun ser ud.
0: Mm.
1: Altså, og hvor godt han ser ud. Hvis han pludselig er sådan en, der har tabt sig helt vildt, og nu har han løbet en Ironman og er helt ripped og alt muligt, så reagerer de rigtig meget på. Der er mange... Kontekst, bro. Kontekst.
0: Ja, det er jo så et spørgsmål, om du skal have positive eller negative holdninger, ikke?
1: Jamen, det... Ja... Han vil sikkert få flest positive, og hun vil få flest negative.
0: Hmm. Altså, ja.
2: Jamen, altså, jeg tror, du har fuldstændig ret.
0: Ja.
2: Ja.
1: Har du lige afgjort det nu, eller gætter du?
2: Jamen, prøv, det handler, der er jo ikke noget rigtigt
0: facit
2: her. Det handler om, at, hvad
0: det er, hvad du tror.
2: Ja. Men jeg stemmer
1: ikke. Har
2: I
1: ikke et konkret eksempel?
0: Det kan vi jo ikke have.
1: Hvorfor kigger det?
0: Jamen, så skal vi jo sidde og oute nogen. Altså, skal vi...
1: Du kunne da seriøst bare have taget Infernals Instagram, og så vil du se et billede af mig i bikini, og se, hvor mange der reagerer. Og så kan du tage et billede af Pau i bare overkrop, og så kan du se, hvor mange der reagerer. Og lige nu vil jeg sige, fordi han har haft den syge glow-up, så får han mere traction, end jeg
0: gør. Hvad betyder det, du siger nu? Den syge glow-up, det ved jeg ikke, hvad er.
1: Okay, inden for mænd, der hedder det look maxing.
0: Hvad fanden er det?
1: Det handler bare om, at han er gået fra at have været en flot fyr til at ligne en superhelt.
0: Ah, det synes jeg altid, han har gjort.
1: Jamen, du skal se ham nu.
0: Men det... har det været sådan i en forhold, at Pau løber med de positive kommentarer, du får de mere sådan, tage noget tøj på, menneske?
1: Nej, altså heldigvis ikke, men jeg kan godt se, at der kommer mere og mere fokus på, hvorvidt man bør udstille sig selv som, lad os kalde det, atroværdig. Eller fremstille sig selv på en måde, hvor man er sådan, hey, I feel hard. Det er der nogen, der synes, man ikke bør efter en vis alder, og det skal de heldigvis overhovedet ikke blande sig i.
0: Nej, jeg tænker også, jo flere, der bare går imod det der, jo mere normalt bliver det også, ikke?
1: Ja, ja, fuldstændig.
0: Altså, så på et eller andet tidspunkt gider de ikke sådan bare mere, fordi
1: nej,
0: alle gør det.
1: Nej, det håber jeg på. Lad os nå dertil, men der er det bare nemmere at være mand.
0: Vi nåede kun én case.
1: Var der flere?
0: Ja, ja, der var fire, men du svarer virkelig langt på ting. Men, og det er fint, det må du gerne. Tak. Det er derfor, du er her.
1: Undskyld.
0: Ja, men det bliver kun til én case. Ja.

0: 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Og med Lina Raffen som gæst den her lørdag. Vi fortsætter snakken lidt om danskernes kommentarspor, om man vil. For en ting er at have en holdning. Noget andet er at skrive den til folk.
2: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
0: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
0: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik. Og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig!

fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hembær 17,95, halvanden liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder

0: tage den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: bare. Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.

0: Tallene lyver ikke. Det her er 9 ud af 10 med Felix Smith.
1: Og med Lina Raften som gæst den her lørdag, vi skal snakke lidt videre om kommentarsporet, Lina. For nettet er jo blevet et sted, hvor der er carte blanche til at ytre sig om stort og småt, og også til bare at agere folkedomstol, hvis det er det, man har lyst til at bruge sin onsdag aften på, ikke?
2: Ja.
1: Hvor slemt står det egentlig til med det der, Maria?
2: Ret skidt. Altså, det må jeg bare sige. Og i hvert fald, hvis du er en offentlig kendt person, i hvert fald, så siger 6 ud af 10 kvinder på sociale medier, at de har oplevet hadefulde eller decideret grove kommentarer. Nok ikke nogen overraskelse, desværre. Og kvinder, de modtager generelt flere kommentarer omkring udseende, end mænd de gør. Mm-hmm. Knap 4 ud af 10 kvinder, de har oplevet præcis det. Altså kommentarer omkring deres kroppe. Ja. Og 5 ud af 10 danskere, de siger generelt, at de synes, at tonen på sociale medier, den er blevet hårdere de seneste år.
1: Tænker du over, når du lægger noget ud, om hvad det vil generere af kommentarer fra dem, der modtager det?
3: Jeg prøver at lade være. Der har været enkelte opslag, hvor jeg har slået kommentarmuligheden fra.
1: Hvorfor?
3: Fordi jeg ikke orker det.
1: Hvad er det for nogle typer opslag?
3: Jamen det kan for eksempel være, hvis jeg godt ved, okay, men der vil være nogen, der synes, at sådan noget tøj skal man ikke have på, når man bliver 50 lige om lidt. Og så det gider jeg bare ikke at høre på.
1: Nå.
3: Altså, man kan jo bruge den der skjul-funktion nu. Det vil sige, at en rigtig latterlig kommentar, den kan jeg simpelthen skjule. Så vedkommende, der har lavet den, ikke kan se, at jeg har skjult den, men ingen andre kan se den kommentar.
1: Det er nyt for mig. Kan man det?
3: Ja, det kan man godt. Jeg afstår fra det i meget, meget vid udstrækning, men sommetider så rammer nogle loko-sølvpapirshatte jo mit kommentarspor, og taler om ting, der er fuldstændig ude af kontekst.
1: Mm.
3: Altså som på et opslag, der handler om min datters fødselsdag, eller et eller andet.
1: Så er jorden flad.
3: Så et eller andet, ikke? Og der er sådan, ej, du hører ikke hjemme her, bror. Shh, sluk for dig. det gør jeg. Men de rigtig nasty og perfide og fucked up, dem lader jeg som regel stå, fordi så går alle mine supporters jo i flæsket på dem, og det kan være...
1: Det kan også være
3: vældig underholdende.
1: Ja, helt klar. Men det der med 6 ud af 10 kvinder, der er offentlige på sociale medier, har oplevet hadefulde eller grove kommentarer, altså det er 60%.
3: Det er et langt lavere tal, end jeg ville have skudt på, vil jeg bare lige sige.
1: Er det
3: jeg
1: det?
3: Ville have troet, det var 90%.
1: Jamen det kan det jo i princippet også sagtens være. Men når man så sidder som når du sidder og kigger på de kommentarer, hvor mange af dem kommer så fra mænd, og hvor mange kommer fra kvinder, har I et bud på det?
3: Det er i mit kommentarspor er det 80% mænd, 20% kvinder, men kvinder kan sandelig også være perfide.
1: Ja. Men altså, så det er 80% mænd, der skriver noget irriterende eller nedladende.
3: Ja, men det er tit ikke nedladende lige i mit kommentarspor. Det sker selvfølgelig, men det er måske helt nede på 10% eller sådan noget, af det samlede latterlighedsfelt. De fleste er bare virkelig lumre, altså på en sindssygt grænseoverskridende måde, men jeg synes jo, det er urkomisk. Altså, der skal meget til at gøre, at jeg bliver ked af det, eller såret, eller føler mig stødt.
1: Mm.
3: Altså, jeg synes jo bare, det er hylende grinagtigt.
1: Ja, sådan har jeg det faktisk også. Jeg er god til at vende om til humor, ikke? Og så læse det op for nogen, og så griner vi af det.
3: Ja, ja. Præcis.
1: Og så ved jeg, at dem, der har skrevet det, de vil ikke synes om det.
3: Nej, præcis.
1: Ja, så det er min lille nævn.
3: Ja, jeg synes det. Jeg plejer at samle det. Jeg tager screenshots, og så har jeg sådan en hel mappe.
1: Ja.
3: Og hvis vi lige keder os i turbussen, så kan jeg tage mappen frem, og så kan vi sidde og slå os på låne og grine over, hvor langt ude nogle mennesker er.
1: Elsker.
3: Ja, det er sjovt.

0: Du lytter til 9 ud af 10 den her lørdag. Jeg har besøg af Lina Raffen, og lige før der talte vi om kommentarspor, og den her tid, vi lever i, hvor alle jo ligesom har ret og mulighed og lyst til at kommentere på alt, hvad de nu.
1: Men nu siger du, at du har ikke kunnet finde ud af at skjule kommentarer. Du må da også have fået nogle kommentarer igennem din karriere.
0: Jamen, det har jeg jo også, men jeg tror egentlig, at da jeg ligesom var mest kontroversiel i danskernes øjne, der var det var før, der var kommentarspor. Altså, det var jo... der var ikke et sted, man gik ind og skrev alt muligt. Altså, jeg kan
1: skrev folk ikke en klage til DR?
0: Jo.
1: Hvordan er det, han ser ud?
0: Jo, dem har der været masser af, men det har jo været fysiske breve, og der skal dog trods alt noget mere til at sætte sig ned og skrive et fysisk brev, konvolut, kom frimærk på at gå ned og sende det. Altså, så er du exceptionel lyst til at lige blive hørt i en. Nej, jeg vil sige, noget af det, jeg fik meget af, da jeg startede med at lave tv, sådan i lørdag, fredag, lørdag aften, og jeg havde den frisyr, jeg havde.
1: Ja, og det vildre hår.
0: Folk synes, jeg generelt så lidt sjusket ud, ikke? Og lidt uvasket også nogle gange. Så der var jo folk, der sendte breve med penge i ud til DR. Med sådan et lille kort, hvor der stod til Felix Schmidt, og så her er 200 kroner til en frisør. Så sendte de penge, de ældre damer fra Jylland, fordi de troede oprigtigt, at jeg ikke havde råd til at gå til frisøren.
1: De tænkte ikke, det var det æstetisk valg?
0: Nej, det kunne det jo muligt være. Altså igen, hvis du går ned, aktivt hæver penge, kommer ned i en kuvert, skriver et brev til en eller anden mand inde i fjernsynet, altså og sender det afsted. Jo, sådan nogen fik jeg. Ja, gå ned og blive klippet.
1: Her, men det gjorde du ikke.
0: Nej, jeg stak den galt om. Du kan jo se, at den sad den samme frisyr. Men man kan sige, at nu er det ligesom blevet... Det er, folk er vant til, at jeg ser ud, som jeg gør.
1: Men det er jo bare meget sjovt, at vi griner af det, ikke? Fordi havde det nu været mænd, der sendte 500 kroner til, at en eller anden tv-vært kunne få lavet bryster, så skulle du bare se folk være på barrikaderne. Ja, det var sådan, fuck!
0: Ja, det var ikke gået.
1: Nej, det var den ikke.
0: Den var ikke gået. Det er faktisk rigtigt, sådan at jeg ikke sammenlignet det.
1: Altså, det er stadigvæk kommentar på din krop.
0: Jo.
1: Altså. Enig. Det er bare gamle damer, der synes, at
0: men
1: du ser
0: ubærsket
1: ud.
0: Hvis nu alle dårlige kommentarer kom med 200 kroner, ikke, så ville vi jo være bedre til at acceptere det på en eller anden måde. Tror du ikke?
1: Det er en slippery slope, det der, føler jeg.
0: Ja.
1: Det havde ikke gennemtænkt, det du lige sagde.
0: Nej, jeg trækker tilbage. Det er Lina Raffen, der er gæst den her lørdag i 9 ud af 10.
2: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
3: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli.
8: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
9: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, Opspot, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Belucent og Lego. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
11: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
12: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
13: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
14: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
13: Til kæphesterytter og rollespillere.
15: Ja, det skal derovre.
13: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
16: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
17: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
18: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
20: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Du lytter til 9 ud af 10 den her lørdag på Nova. Jeg har besøg af Lina Raffen, og nu skal vi spille Enig eller Uenig.
1: Fedt.
0: Er du med på den?
1: Ja, det er jeg.
0: Det er meget nemt. Der kommer nogle klassiske holdninger, og du er enten enig eller uenig.
1: Det håber vi.
0: Der er forskel på kritik og kommentarer, man aldrig ville sige ansigt til ansigt.
1: Hvad? Der er forskel på kritik og kommentarer, man aldrig ville sige ansigt til ansigt.
0: Ja, altså i forhold til at bare sige dem på et kommentarspor online for eksempel, ikke? Altså der er forskel på det, du siger til folk online eller in their face.
1: Altså for mig personligt?
0: Ja.
1: Nej.
0: Nej. Så du er uenig?
1: Ja.
0: Ja. Tjek. Fedt. Det er sådan en line.
1: Okay, jeg troede, det var nemmere.
0: Man skal kunne tåle kritik, hvis man er kendt.
1: Nej.
0: Det skal man ikke.
1: Eller jo, det skal man da, men man skal ikke kunne tåle den fra et kommentarspor. Der er forskel på, hvor...
0: Jamen, hvad skal man gøre, hvis man ikke kan tåle den?
1: Jamen, hvis man ikke kan tåle kritik, så har man et problem, og så skal man søge hjælp. Men man skal ikke finde sig i, at folk de bare sådan brækker deres mening fra øst og vest ud over en i et kommentarspor. Nej.
0: Så hvis du lægger dit liv på Instagram, må folk også mene noget om det? Enig eller uenig?
1: Jamen, de behøver ikke skrive det.
0: Nej.
1: Selv på sociale medier gælder det gode gamle. Hvis du ikke har noget pænt at sige, skal du holde din kæft.
0: Ja. Og den er der mange, der godt kunne lære at huske en gang imellem.
1: Det er som om, de slet ikke har lært den til at begynde med.
0: Jeg kan vide, men det synes jeg bare, det er jo sådan noget, vi fik banket ind i hovedet af vores forældre.
1: Ja.
0: Ikke? Og det var før, man kunne skrive noget nogen steder.
1: Ja, lige præcis. Og det er vigtigere nu end nogensinde.
0: Ja. Mm. Og det er som om, de holdt op med at huske, jeg vil gå hjem og sige det til mine børn i dag.
1: Det er jeg glad for at
0: igen.
1: Høre.
0: Endnu en gang vil jeg sige, jeg vil også sige det til dem to gange.
1: Ja.
0: Hvis du har mange følgere på sociale medier, har du også et større ansvar for, hvad du siger?
1: Ja. Det er du enig i? Ja, det er jeg.
0: Og det er noget, du selv lever efter?
1: Ja, det synes jeg. Altså, men jeg er ret intentionel i min kommunikation i det hele taget. Jeg siger sgu ikke ting, uden at der er et håb om enten at underholde mennesker, eller at berige dem på en eller anden måde, eller give dem noget at spejle sig i, så de ikke føler sig alene med skammen over eller andet.
0: Ja, du lægger ikke bare random shit ud. Altså, der er en tanke bag det, du lægger ud, og det, du skriver, altså, og det, du mener.
1: Jeg lægger masser af random shit ud, hvis jeg synes, det er flot. Fordi flot er for mig... Altså sådan, eller æstetisk, er i sig selv en retfærdiggørelse for, at noget kan eksistere. Fordi det er mit perspektiv. Jeg bliver beriget af at se nogle andre, der har skabt noget, der er spændende, eller provokerende, eller nyskabende, eller avantgarde, eller bare virkelig beautiful.
0: Og det får du noget ud af at dele med andre mennesker?
1: Ja, og jeg får noget ud af det, når de deler det med mig.
0: Vi dømmer kvinder hårdere end mænd på sociale medier.
1: Det er jeg ikke enig i. Det er bare forskellige ting, vi dømmer dem for. Ja. Altså feminiserede mænd bliver jo dømt hårdere end kvinder, som affeminiserer sig selv.
0: Ja.
1: For at tage det eksempel.
0: Stadigvæk?
1: Ja! Yeah. Mm-hmm. Der er en grund til, at det hedder feminisme, og det handler ikke om, at det er de feminine, der skal frem, og de maskuline, der skal tilbage. Det er fordi problemet, som alle falder over og slår sig på, det er, når noget enten er ikke feminint, som nogen synes, det burde være det, eller at der kommer noget feminint ind, hvor nogen synes, det ikke hører hjemme.
0: Folk, de skal slappe af.
1: Det vil klæbe dem. Ja.

0: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
1: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
3: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Det her er 9 ud af 10 med Felix Smith.
1: Og med Lina Raften som gæst den her lørdag. Lina, jeg synes egentlig, der er sket noget mærkeligt.
2: Ja?
1: Vi har aldrig haft flere muligheder for at sige vores mening. Kommentarspor, Facebook, Instagram, whatever, ikke?
2: Ja.
1: Der er ligesom en mikrofon holdt op for os alle vegne.
2: Ja.
1: Og alligevel virker det nogle gange, som om vi er blevet dårligere til at være uenige, selvom man jo egentlig skulle tro, vi var blevet bedre til at være det, fordi vi har mulighed for at være det hele tiden.
2: Ja.
1: Forstår du?
2: Jeg tror, problemet ligger et andet sted.
1: Ja.
2: Jeg tror, at det ligger i, at holdningerne er blevet mere ekstreme. Jeg tror, at folk lever i en virkelighed af, at der er mere på spil.
1: Mm.
2: Der kan være holdninger, der faktisk er til fare for menneskers fysiske sikkerhed.
1: Yeah.
2: Jeg tror, risikoen for krig fylder rigtig meget. Så hvor du lægger dig på det politiske spektre, føles som noget, der har en direkte og meget alvorlig konsekvens. Og så tror jeg, vi har glemt at være civiliseret i vores uenighed. Hvis du lytter til politiske debatter fra 80'erne, så er folk respektfulde.
1: Ja, ja, de lader hinanden tale ud.
2: Ja, og de nedgør ikke hinanden. Hvis de gør,
1: ikke
2: så er det i hvert fald...
1: personligt, så er det politisk.
2: Ja, og altså det er på. Subtilt, og det er elegant, ja. Og det er gennemtænkt og ikke perfidt.
1: Mm.
2: Så jeg tror, der er rigtig mange faktorer i spil. Og så tror jeg, at der ikke er det samme værdighedstab, bare fordi du har sagt noget, der var dumt, der røg en finger af panden, du røg i det røde felt. Ja. Altså... Det, jeg tror, at statustabet i 50'erne, hvis du tabte besindelsen, var enormt.
1: Mm.
2: Statustabet nu på, at det er glemt om 10 minutter, men og det er ikke engang alle, der har set det.
1: Tror du egentlig ikke, vores holdninger er de samme, som de altid har været, men nu er det bare blevet mere legitimt at komme ud med dem på en eller anden måde? Jeg tror egentlig ikke, vi har fået skarpere holdninger eller noget, men det er ligesom blevet okay at sige dem.
2: Jeg ved ikke, om jeg synes, det er blevet okay, men det er i hvert fald blevet almindeligt.
1: Ja.
2: Altså, det er blevet normaliseret
1: jo,
2: at være ekstrem.
1: Jamen, der er jo ingen straf forbundet med det, hverken socialt eller lovligt.
2: Nej.
1: Eller noget. Du kan gøre lige, hvad du vil.
2: Lige
1: det er bare det vilde vesten derude. Skyde,
2: ja,
1: hvis du har
2: lyst. Du kan bare have det sindssygt, og du kan lyve, og du kan digte, og du kan bare have en mening uden at have basis for den.
1: Ja.
2: Altså, prøv at, for 30 år siden, der var det pinligt at sige noget om, at det her er sådan, sådan og sådan, hvis du ikke vidste, at det var tilfældet. Folk sidder bare og digter. De har synsninger over det hele. De har jeg føler, ikke jeg synes. Og det er også sådan en risikofri måde at sige det på, ikke? Jamen, jeg føler, at der var grønt for mig, så derfor kørte jeg over. Men det handler ikke om følelse. Det handler om, var der rødt eller grønt, bro?
1: Så vi er i virkeligheden blevet dårligere til at diskutere, uden at gøre det personligt på en eller anden måde. Altså, er det ikke det, du mener med politikerne? Altså, den måde, man diskuterede på, da vi var børn. Altså, det var på en ordentlig måde.
2: Ja, det var mere respektfuldt. Men det tror jeg er forbundet til det der statustab. Altså, i det, du ikke har noget at miste, så kan du være lige så rabiat og sindssyg og faktaforladt, som det passer dig.
1: Kunne du ikke lige tænke over, om der er en løsning på det? Bare lige mens vi hører musik.
2: Det tænker jeg, større hjerner end min skal udtænke.
1: Nej, jeg tror godt, du kan bruge de næste 2,47 på det. Kom, morgen.
2: Jeg skal prøve.

0: 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Og lige når aften som gæst den her lørdag, hvor vi har brugt den sidste time på at dømme alle arten, alle de andre hedder det, og næste time, der vender vi blikket mod os selv. For hvorfor bliver det egentlig lettere at være sig selv, jo ældre man bliver? Og hvad ville Lina Raffen ønske, hun kunne fortælle sit 25-årige jeg?
0: Nova. Nova.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
5: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
6: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
7: It's a Sunweb holiday.
8: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med.
9: Til kæphesteryttere og rollespillere.
11: Janik, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
13: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
14: Altid mere at spare hos Fleggaard.
15: Det er lige over grænsen.
14: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
15: Så tag til Fleggaard.
16: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her.
15: Hos Biltema.
16: Det vidste du nok ikke, vi havde.
17: Jeg er hjerteløber. Og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
18: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
19: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
20: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
21: Her til eftermiddag overvejende solrigt med temperaturer op mellem 22 og 27 grader. I aften fortsat masser af sol.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
0: Det her er Nova.
2: Skruer for lyden af i dag.

0: Velkommen til 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Og med Lina Raffen som gæst den her lørdag. Velkommen til tredje og sidste time af 9 ud af 10. Vi har talt om at passe ind i dag. Mm. Og vi har talt om, hvorfor danskerne elsker at have en holdning. Nu vender vi det hele en sidste gang, for nu skal vi tale om de erkendelser, man kun får gennem et levet liv.
2: Oh.
1: Mm. Og det har du jo faktisk.
2: Ja.
1: Vi er jo jævnaldrende. Vi bliver 50 lige om lidt.
2: Det er nemlig rigtigt.
1: Du bliver det lige lidt før mig, men...
2: Jamen, det er, fordi jeg er rigtig gammel. Du er kun gammel.
1: Ja. Lad os tage den der. Ja. Men når man nu har været et kendt ansigt i Danmark i hvert fald halvdelen af dit liv, ja, så må der næsten være et tidspunkt, hvor man holder op med at tænke over, hvem folk tror, man er. Giver det mening?
2: Ja, absolut.
1: Og begynder at tænke lidt mere over, hvem man egentlig selv er.
2: Ja.
1: Ikke, fordi det kan man godt, tror jeg, når man vokser op på en scene, eller vokser op ligesom med folks øjne på, så kan man måske godt blive lidt i tvivl om i de lidt yngre år af ens karriere. Altså, der får man bare ikke måske reflekteret så meget. Det kan jeg i hvert fald sige for mig selv, at refleksionerne er kommet de sidste 10-15 år, ikke?
3: Og jeg tror egentlig, jeg har været meget selvbevidst omkring det, og jeg har lyst til at sige, for mig er der en meget professionel vinkel på det. Mm. Jeg er ret dygtig til at afkode, hvem folk tror, jeg er, versus hvem jeg selv mener, jeg er. Og den diskrepans, hvordan jeg imødegår den, og måske faktisk drejer narrativet, så folks opfattelse af mig kommer tættere på den faktiske sandhed.
1: Jeg kunne forestille mig, at du også er sådan en type, der elsker at se folk blive overrasket over, at du er noget andet end det, de troede, du var.
3: Jeg har moret mig meget over det.
1: Mm.
3: Men jeg vil så sige, nu har jeg været nok på tv, hvor det har været helt op i fjæset på mig til, at de fleste mennesker har egentlig et rimelig klart billede af, hvem jeg er, i hvert fald, hvis de er oppe i en vis alder. Det er klart, unge mennesker, som ikke har set X-Factor dengang, jeg var dommer, de har ikke nogen idé. Men de er også ligeglade, sjovt nok.
1: Det er jo klart, når de ikke er vokset op med dig, ikke har et holdning til dig.
3: Ja. Jamen, og de tager det ikke så tungt. De er bare sådan, nej, du har lavet Paris to Berlin, du er iconic. Og så er de videre. Præcis.
1: Sådan har jeg lyst til at synge hver gang, jeg ser dig.
3: Det kan du godt ende med at blive hæs af, vil jeg bare sige.
1: Hvad er den største misforståelse om dig?
3: Den største misforståelse, det er, at jeg er sangerinde og ikke som sådan har noget med musikken i Infernal at gøre. Og det har været en evig frustration, fordi vi starter ligesom som et instrumentalorkester, hvor vi sidder nogle mennesker og laver noget musik sammen, og jeg er en lige så stor aktiv del af det som drengene. Men der var helt klart noget kønsforståelse der i, at jamen, hun er kvinde, så er hun jo nok med som noget pynt på en eller anden måde. Og i det, jeg så også begynder at synge gradvist mere og mere fra plade 2 til plade 3 osv., så var folk sådan, jamen, så du er jo forsangerinde.
1: Ja,
3: og
1: du bliver ringet ind, når de er klar til, at der skal lægges noget.
3: Sådan noget, ikke? Og det har været en grotesk frustration at skulle bokse med. Og det ironiske er, at jeg faktisk over de senere år har, om ikke trukket mig mere fra det, så tilladt Pau at sidde og lave meget mere alene, fordi jeg er en, der befinder mig godt i at være synlig, for eksempel at sidde og snakke her med dig. Det befinder han sig enormt dårligt i. Og jeg kan godt leve med, at han sidder på mere af musikken, og jeg har fuldstændig vetoret, og der er en masse ting, vi sidder og laver 100% sammen og fælles.
1: Ja, plus du har vel også efterhånden bevist, hvad du kan.
3: Men det handler ikke om at bevise, det handler om den platform, det er at udtrykke sig selv og fortælle historier igennem lyd og toner og energier. Og den vil jeg ikke være foruden. Men jeg behøver ikke lave det 9-16 hver dag.
1: Lige om lidt, så skal vi snakke om, hvad du er blevet for gammel til.
3: Oh.

0: Vi er i gang med 9 ud af 10 den her lørdag her på Nova. Jeg har besøg af Lina Raften, og jeg synes faktisk, den her samtale har udviklet sig i alle mulige retninger i forhold til, hvad jeg egentlig havde forestillet mig. Det er den slags programmer, jeg bedst kan lide.
1: Jeg synes også, det er skide hyggeligt.
0: Nu skal vi lege en lille omgang. Hvad er du blevet for gammel til?
1: Aha.
0: Og du skal svare på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er, det elsker jeg stadig, og 10 er, det jeg er blevet for gammel til.
1: Okay, fedt.
0: At smalltalke. At du vil ikke stoppe lige nu.
1: Jamen, det er fordi, det er fordi jeg er blevet bedre til at smalltalke over tid.
0: Jamen, det handler ikke om, hvad du er blevet bedre til.
1: Jamen, det er bare, jeg er i hvert fald ikke for gammel til det. Men så 5.
0: Okay, så det kan du stadig...
1: Det kan jeg godt, jeg elsker det.
0: Nej. At stå i kø til en natklub.
1: 1.
0: Nu skal jeg lige være med her. Så det elsker jeg stadig.
1: Ja, ja.
0: Hvornår har du sidst stået i kø til en natklub i Danmark? Undskyld mig.
1: Det er ikke længe siden. Nu har vi været på turné og spillet rigtig, rigtig meget, men det er i hvert fald inden for det her år i år.
0: Og hvilke byer i Danmark er det, der beder dig om at stille dig i en kø til natklubben?
1: Jeg stiller mig bare i køen, og så skal de plukke mig ud, fordi jeg kommer ikke til at være hende der går op til tåret.
0: Men det må du da have mennesker til. Altså. Det må du da have en manager eller et eller andet, der
1: jeg gør. Jeg går sgu da ikke i byen med min manager, er du tosset?
0: Nå, han er ellers nice.
1: Han er så nice, men det tror jeg virkelig ikke, han gider.
0: At forklare dig selv til mennesker på internettet.
1: Så hvis jeg er blevet super meget for gammel til det, så er det 10, ikke?
0: Jo.
1: Så er det en 10.
0: Ja. At købe sko, der gør ondt.
1: 10? Nej, ja, jo. Så fuck det, jeg er
0: færdig. Det gør du ikke mere.
1: Nej.
0: Men det har du gjort.
1: Ja, ja. Jeg var sådan en, der fordi jeg brugte en lille størrelse, så var jeg, det var jeg vildt stolt af. Så jeg købte sko, der var for små, så de så ekstra små ud, og så havde jeg mega ondt i fødderne. Og det er jo fucking dumt og ondt og hjernedødt.
0: Og så meget sådan noget kvinder gør.
1: Hov, vi kønner
0: ikke
1: den
0: slags. Det må jeg godt sige. Jo, lige med sådan noget.
1: Du må sige lige, hvad du vil, men du har ikke ret.
0: Jo, når det er sådan noget, mænd bare overhovedet ikke gør. Mænd køber ikke for små sko.
1: Nu skal du ikke. Du kender ikke alle mænd.
0: Nej, og det har du ret i. At være venner med mennesker, du egentlig ikke har lyst til at se.
1: 10. Færdig. Jeg rydder op i løbet af 25.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, men det er også længe siden, vi har set hinanden. At sige ja, når du mener nej.
1: Jeg har lyst til at sige 10, men det vil være løgn. Ja. 8.
0: At have dårlig samvittighed over at blive hjemme.
1: 10.
0: Så der er ikke noget FOMO i dig mere.
1: Nej, done.
0: Det er bare det. Se, det var da en god lille en.
1: Ja, det var rigtig godt.
0: Ik?
1: Der blev jeg også klogere på mig selv.
0: Ja, og det kunne jo også være, at jeg bare havde stillet dig det der åbne spørgsmål, der bare lød, hvad er du egentlig blevet for gammel til? Og hvad vil du så svare? Altså sådan helt kogt ned konkret.
1: Ja, helt kogt ned konkret, så ville det nok centrere sig omkring det med at bruge tid på mennesker, som jeg kan mærke, får en masse fra mig, men intet giver tilbage.
0: Mm.
1: I 25, der havde jeg sådan et mindre nedbrud, og så fandt jeg ud af, sådan kiggede virkelig indad, ikke? Så fandt jeg ud af, jeg har en del af mig selv, jeg kalder en charity whore. Sådan en der er...
0: Lisa Lina.
1: Ja, yes, en, der er velgørenhedsven, ikke?
0: Ja.
1: Altså, jeg er verdens bedste ven for en eller anden, der virkelig har brug for mig, og jeg kan sige, jeg kommer aldrig til at få noget som helst tilbage, nå, og det suger ressourcer ud af mig.
0: Mm.
1: Hende er jeg færdig med.
0: Prøv at, det er en god beslutning.
1: Mm.
0: Og alligevel er jeg glad for, at du sagde ja til mig.
1: Det betyder, at dig kan jeg godt lide.
0: Tak skal du have.

I Michaelia, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom, pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Break. Det her er 9 ud af 10 med Felix Smith.
1: Og med Lina Raffen som gæst den her lørdag, og lige om lidt, så skal vi lege. Det her troede jeg som 25-årig, og nu slår det mig lige. Jeg tror, vi mødte hinanden første gang, da vi var 25, som jo så er 25 år siden i dag.
2: Øj,
1: prøv lige at tænke tilbage på den tid, ikke? Så vender vi lige tilbage til den lige om lidt. Jamen, altså, det her troede jeg som 25-årig.
3: Lyden er i dag.
0: Nova.
4: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner vædemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
0: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
6: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen.
7: Hos Biltema.
8: Lotto millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, Opspot, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Be Lucent og Lego. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop'er og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
7: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Det her er 9 ud af 10 med Felix Schmidt.

0: Det her er 9 ud af 10 med Felix Smith.
1: Og med Lina Raffen den her lørdag. Og Lina, nu skal vi lege en lille leg. Vi skal 25 år tilbage i tiden, til dengang Lina var 25.
2: Ja.
1: Hvordan var hun egentlig? Altså, når du sådan selv kigger tilbage, hvordan så hun ud i forhold til, hvordan du ser ud nu?
2: Hun var korthåret, sorthåret med et skævt pandehår, tror jeg, eller var hun måske lige på vej til at blive blond igen, og derfor helt kortklippet, det man kalder en pixie cut. Hun er i hvert fald korthåret, det er helt sikkert. Og hun er meget i tvivl om mange ting, fordi vi er forbi vores første bulrende succes. Vi er i vores dybeste bakkedal karrieremæssigt, og vi har ikke de store forhåbninger om, at vi kan finde en vej til at komme op igen.
1: Jeg kan huske et release party holdt omkring der, som var på Daddy's Dance Hall.
2: Vi har ikke holdt nogen release parties. Der må du blande os sammen med nogle andre. Det har vi faktisk haft et princip om, og vi har holdt
1: I spillede der i hvert fald. Så kan det være, at I spillede nyt nummer første gang til et eller andet arrangement, vi havde der.
2: Ja,
1: på Daddy's, kan jeg huske.
2: Det har så ikke heddet Daddy's på det tidspunkt.
1: Fordi jeg ved ikke, hvad det hed dengang.
2: Nej, det kan jeg egentlig heller ikke.
1: Men det, der lå under Palads Biograf.
2: Ja, ja. Q House of Dance kan det godt have heddet på det her tidspunkt.
1: Det er muligt. Jeg har glemt meget fra den tid.
2: Ja, men det har jeg heldigvis ikke.
1: Nej, men det er også derfor, vi kan lege den her leg nu. Ja. Fordi vi kan ikke lege den med mig, for jeg kan ikke huske
2: noget. Men det er sikkert rigtigt, at vi spillede dernede. Der spillede vi rigtig meget.
1: Ja.
2: Ja.
1: Nemlig.
2: Ja.
1: Nå, vi skal tilbage til legen.
2: Nå ja.
1: Hvad troede 25-årige Lina succes var?
2: Jeg tror, jeg troede, at popularitet og succes var det samme.
1: Ja?
2: Ja.
1: Var du hine efter popularitet?
2: Nej, det havde jeg opgivet. Men jeg vidste godt, at for at have succes, så skulle det være populært på en eller anden vis. Mm. Altså, mange mennesker skulle ville det, købe det, ønske at opleve det, se det. Den slags.
1: Ja, altså dengang var man jo som musiker lidt... det var ligesom nødvendigt, at det blev spillet i radioen.
2: Ja.
1: Og måske også i fjernsynet, faktisk.
2: Vi fik jo en bragende succes på baggrund af nul airplay og nul tv-eksponering. Pladeselskabet havde troet, vi ville sælge 10.000 af vores debutalbum. Vi solgte 80. Vi bankede jo alle. De lavede sådan nogle undersøgelser i 7. til 10. klasse.
1: Jamen, hvad var det første hit? Jeg har helt blæst.
2: Altså, det var et sækkepibel-dansnummer. Der var ikke
1: med
2: noget kilden. Sang eller
1: noget
2: skid.
1: Det var den med kilden.
2: Ja, men, ja. Og der var så flere, ikke? Men så Tit Lang Færre, som er et 100% instrumentalnummer.
1: Med Pio.
2: Solgte platin eller dobbeltplatin. Vi snakker om, folk går ned i en butik og køber en CD-single til 60 kroner.
1: Ja.
2: Altså, og det var instrumental musik, og det blev kun spillet på klub.
1: Hvor meget kan vi tilskrive den sække Pio-sækken?
3: Rigtig meget.
1: Ja, ikke? Ja. Altså, den ramte lige røven på det rigtige tidspunkt. Ja. Folk havde været væk fra den Pio-sæk længe, og nu var de klar til, at den kom tilbage.
2: Og det, de godt kunne lide, det var, når den lå ovenpå noget unge til dansedung og noget...
1: Ja. Og der var miniskirt.
2: Ja, ja. Også. Og bryster. Ja.
1: Ikke mindst, bevares. Nå, det blev en meget kort leg. Vi fortsætter lige om lidt.

0: Nova. 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Og Melina Raften, vi var lige i gang med at gå ned af Memory Lane og snakke om, hvem du var for 25 år siden, ikke? Som 25-årig. Ja. Og vi nåede ikke ret meget længere, end hvad du troede succes var dengang.
2: Ja.
1: Ikke? Og nu skal vi ikke til at snakke om, bare lige for at recap, hvad det var, fordi så går tiden igen med det. Men hvad troede du, det vigtigste ved mennesker var, da du var 25?
2: Loyalitet.
1: Og det synes du ikke, at det er mere?
2: Jo, det synes jeg sådan set stadig. Men det har fået en anden overbygning. Der er ikke den samme vrede bag, har jeg lyst til at sige. Jeg var en meget vred ung kvinde. Jeg var meget indigneret. Jeg var meget idealist. Jeg var ikke særlig pragmatisk. Altså, jeg kunne skille folk fra meget hurtigt. Egentlig var jeg meget ensom.
1: Ja, det er jo klart, hvis du hele tiden skilte folk fra, fordi de ikke var loyale.
2: Ja, og de var aldrig loyale nok jo. Så mødte jeg Kasper, han var loyal nok.
1: Ja, og mamma, du så ikke skilt af med siden. Nej, så har du måske heller ikke behov for loyalitet for andre end ham i virkeligheden primært.
2: Ikke på samme måde, nej. Det er nok i virkeligheden det, fordi jeg føler mig ikke ensom, fordi jeg har ham.
1: Ja, altså tænk på, hvor heldig du er her, Kasper.
2: Ja.
1: Og altså, han er selvfølgelig også heldig af dig, men nu er han jo ikke, men...
2: Nogle gange er han heldigere af mig, nogle gange er det ikke så.
1: Jamen, jeg har altid, det er jo kæmpe respekt for, at I har holdt sammen på det der i så mange år. Det er jo for sindssygt med det liv, du også har levet. Altså, jeg er sgu ikke sikker på, at jeg har stået så stærk som Kasper.
2: Ah, men man behøver ikke nødvendigvis være så stærk, som du tror. Jeg er nemlig også rigtig loyal.
1: Ja, jamen det må du jo være,
2: og jeg er tålmodig, og jeg er givende, og jeg, altså du ved, jeg er ikke det der popstjerne-idiotvæsen, der bare tumper rundt og tror, jeg kan tillade mig at være nar.
1: Nej.
2: Fordi det ville Kasper ikke finde sig i.
1: Nej, men jeg har sgu også altid opfattet dig som en, der tog dit musikliv som et arbejde. Altså som et voksent arbejde, men man behandler som et job.
2: Præcis.
1: Og ikke som noget, man bare laller rundt i.
2: Nej,
1: selvom det for andre mennesker virker som om, at det er fedt, og man bare laller rundt, så er det aldrig det, I har gjort.
2: Nej. Og vi drikker heller ikke, inden vi går på job og sådan nogle ting. Altså vi arbejder ikke påvirket. Det er der jo mange andre musikere, der gør.
1: Du skal ikke kigge på mig. Jeg er ikke påvirket nu.
2: Nej.
1: Jeg er helt clean.
2: Hvor er du dygtig?
1: Nej, men jeg fik, lige synes, jeg fik sådan et blik.
2: Nej, det var bare sådan for at understrege mine pointe, jeg så lidt alvorlig ud.
1: Hvad har overrasket dig mest ved at blive ældre?
2: At det føles så godt. At det er så rart. Og vigtigst af alt, at jeg bliver ved med at blive lækrere.
1: Ja, men det er jo også klart, når ens syn bliver dårligere, ikke?
2: Jeg troede, du ville til at sige, det er da klart, når man starter med at være så grim.
1: Nej, så er jeg slet ikke.
2: Men det er jo ikke helt løgn. Jeg havde sådan en modstand på at gøre det, der åbenlyst ville gøre mig så lækker, som jeg kunne være.
1: Mm.
2: Der var et eller andet i mig, der ikke ville overgive mig til det. Jeg ville hellere være speciel, eller outreret, eller unik, eller vild. Altså, jeg havde vilde frisyrer, og vild makeup, og vildt. Det hele var fucking vildt, og jeg er vild som menneske. Alt var bare alt for vildt, og that was not very cute.
1: Nej, men jeg tænker alligevel, det er jo også sådan jeres musik, altså jeres bandhistorik har været.
2: Ja, vildt med vildt på.
1: Ja, altså uden hensyntagen til, om det nu også er for vildt, eller hvad andre mennesker vil synes.
2: Men vi er også der blevet bedre til at trække fra og slå lidt bak, fordi i virkeligheden var vi jo heller ikke tilfredse med musikalt set, at det var vildt med vildt ovenpå. Vi er faktisk gladere, når vildskaben er tæmmet og præcis.
1: Tjek. Om lidt skal vi spille overvurderet eller undervurderet. Og tak for din tæmmede vildskab i det her også.
0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
3: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hembær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
5: Lotto millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
6: Maxisu. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
7: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
8: Momondo. Stay curious.
9: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
12: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
14: Er vi da ikke snart?
13: For udstyr til børn, voksne og bilen.
15: Hos Biltema.
16: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
17: It's a Sunweb holiday.
18: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
19: Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
3: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
4: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: Tallene lyver ikke. Det her er 9 ud af 10 med Felix Smith.
1: Og Melina Raffen som gæst lidt endnu denne her lørdag. Det har været en stor fornøjelse at have selskab af dig. Det må jeg sige, det er dejligt at se dig igen. Vi skal lige nå en gang overvurderet eller undervurderet. Så det siger jo ligesom du selv. Jeg siger noget, så siger du overvurderet eller undervurderet.
2: Okay, ja.
1: Så kan det være, at stille et opfølgende.
2: Er det i forhold til, hvad jeg synes, eller hvad jeg tror, mennesker synes?
1: Hvad du synes.
2: Okay.
1: Ja, alt handler om dig i dag. Ikke generelt, men her i programmet. At være populær.
2: Undervurderet.
1: Ja.
2: Ja.
1: Den bliver du nødt til at forklare.
2: Jamen, det er fordi, der er simpelthen så mange privilegier, der følger med.
1: Ja.
2: Ja. Alt fra service i forretninger til, hvordan du mødes af mennesker ude i livet, og hvad ved jeg, dit barns klassekammeraters forældre. Og, altså, det er et enormt privilegie.
1: At alle mennesker føler, de kender dig lidt, så derfor så skal de ikke igennem de samme sociale mønstre, som de skal med folk, de ikke føler, de kender. Er det det, du mener?
2: Ja, og de er ofte fordi, at de har set en, så er de også lidt interesseret i, hvordan er du i virkeligheden, så man får faktisk mere end de der, hvad var det, du sagde, 0,1 sekund, man bliver bedømt på automatisk.
1: Ja, og man slipper også for spørgsmålet, nå, hvad laver du til hverdag?
2: Fuck. Ja, jeg får så nogle gange den der, hvad laver du så nu om dagen? Laver I stadig musik? Og så får jeg lyst til at nægte dem en flyveskal, ikke?
1: Men, jo, men det siger jo mere om dem, end det gør om dig.
2: Jo, men man kan stadig blive... Jeg kan sagtens blive fornærmet alligevel. Du skal ikke tage min fornærmet fra mig.
1: At være perfekt.
2: Det findes jo ikke. Det kan jeg ikke svare på. Det er en gordisk knude.
1: At sige undskyld.
2: Undervurderet.
1: Mm, er du god til det?
2: Nej, jeg er pisse dårlig til det, og derfor ved jeg, hvor vigtigt det er. Jeg skal virkelig tage mig sammen. Hvis jeg har kvaret mig, så kan jeg virkelig ryge ned i dyb, dyb skam, og så kan jeg nærmest have lyst til at melde mig ud af den relation fuldstændig. Og så skal jeg tvinge mig selv til at komme på banen.
1: Det lyder lidt hårdt.
2: Det er det også.
1: Der har jeg jo haft det omvendt. Altså, jeg har skulle sige undskyld så mange gange i mit liv, at nu er det bare blevet sådan en... Altså, jeg fejler hele tiden. Så det er blevet sådan...
2: Ej, men små ting, fint nok. Nu mener jeg der, hvor man kan mærke... Altså, hvis jeg kan mærke, Kasper for eksempel er mega fucking presset, og jeg så i stedet for fucking at bakke ham op og bakke af, så får jeg lige mindet ham om noget andet, han også mangler at forholde sig til.
1: Og det hjælper sjældent.
2: Ikke?
1: Jo.
2: Og der skal der bare fucking falde en undskyldning, og jeg skal bakke, og det skal jeg med det samme. Og der kan jeg virkelig bare sådan... Det krasser bare.
1: Bliver der sagt meget undskyld i dit barndomshjem?
2: Nej, det tror jeg ikke. Der er helt klart noget med, at jeg fører en adfærd videre, eller jeg prøver at bryde et mønster.
1: Mm. Og det er du ellers god til. Så bliv ved med det. Vi når ikke mere i den her.
2: Åh, for fanden.
1: Ja, men du svarer simpelthen sådan, jeg elsker dine svar, men jeg når bare ikke så mange spørgsmål. Men det er egentlig også fint nok.
2: Men du fik det vigtigste.
1: Ja, som altid.

0: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand.

0: 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Og med et sidste pip med Lina Raffen den her lørdag. Lina, hvis du nu kunne sige noget til dig selv om 20 år, ikke den der klassiske for 20, altså den yngre, sit yngre jeg, men til dit ældre jeg nu.
2: Ja.
1: Altså når du er 70.
2: Godt.
1: Hvad vil du sige til 70-årige Lina?
2: Så går der lige total law of attraction og fuld manifestation i den, så vil
1: jeg
2: sige, kære Lina, tillykke med, at du formåede at bygge en sprutforretning, der kunne tjene dig så mange penge, og du kunne holde noget mere fri. Pisse sejt, at du blev rigtig god til at sortere i mennesker, og i hvad du bruger dine ressourcer på. Så vildt, at dig og Kasper fik jeres parforhold op at køre igen og igen og igen og igen, bliver ved med at have vidunderlig sex og stimulerende samtaler og have lyst til at opleve livet sammen. Mm. Kæmpe thumbs up for den mor, du har formået at være for Carmen. Hvor er det sejt, at I har den relation, I har. Jeg håber, du klarer 20 år mere.
1: Du har virkelig meget på hjerte til dit fremtidige
2: jeg.
1: Måske
2: synes,
1: du faktisk kunne sætte dig ned og skrive et brev til dig selv.
2: Jeg tænker ikke mit 70-årige jeg.
1: Den med sprutforretningen, den skal jeg lige have ind igen. Altså, du vil takke dig selv som 70-årig for, at du har bygget et velfungerende spiritus-imperie op.
2: Ja.
1: Men du startede på det?
2: Ja, vi er godt i gang. Vi har lavet rum i 10 år, og nu er der lige kommet... Altså, okay, her, jeg elsker du. Du vil elske det her. Vores første rigtig kommercielle rum, som er sådan altså super nice sipping rum.
1: Rom er sjæl, det er sjovt.
2: Den hedder Rum Paris to Berlin.
1: Selvfølgelig.
2: Så har vi lige lavet en Ginfernal. Fordi det er også en gin, der er kommet en gin. Og så har vi lavet en ekstremt sød rom, som har strejf af kokos og orange, som hedder Club Sunrise. Og hvis du ser designet, så er det sådan meget wham 80'er design.
1: Ja. Club Tropicana.
2: Præcis, ikke? Ja. Så, men fordi vi har et nummer, der hedder Sunrise, så hedder den Club Sunrise. Og så har vi lavet en meget snobbet romserie, der hedder IPS, Infernal Personal Selection, som er sådan noget, du ved, Hamden rom og fra Jamaica og fadstyrke, og, altså sådan noget rigtig snobbet rom, hvor man sidder og værdsætter noter af brændt gummi og kontaktlim og sådan noget. Men det er jo, når man engagerer sig i noget, så bliver man nørd. Så vi har lavet en række ret kommercielle kvalitetsprodukter, og så har vi lavet det der, som er super smalt. Det er sådan noget limited edition, 400 flasker, 600 flasker og sådan noget.
1: Okay, det er helt nyt for mig.
2: Og så kalder vi det Carl og Sørensen firmaet, fordi Pau hedder Pau Carl Lagermand, og jeg hedder oprindeligt Lina Raffen Sørensen.
1: Ja.
2: Så, og så blev vi enige om, det er sådan lidt B&O, og det signalerer sådan noget, du ved, dansk møbel, design og kvalitet.
1: Jamen, jeg elsker
2: det. Vi vil gerne trække Infernal-navnet længere og længere tilbage i det, og Carl og Sørensen-navnet frem, og lave, altså stå for at lave kvalitetsspiritus til voksne.
1: Ja, så, okay. Så det er også det, hvis det nu ikke går med den musikkarriere, når du er 60.
2: For eksempel?
1: Ja, altså fordi du måske har fået dårlig hofte.
2: Det kunne
1: eller
2: være
1: du har fået en klumpfod, eller nedsunket forfod. Det får man tit.
2: Og man har gået meget i høje hæle, så det er faktisk lige om hjørnet, ikke?
1: Yes, og så kan du jo vende dig om, eller så kan du være hende, der står nede på pladsen og har barn.
2: Ej, det tror jeg, jeg håber, der kan være andre, der har. Men jeg vil gerne kuratere. Jeg er spirituskurator.
1: Og det skal du have lov til at være, og du skal have lov til at gå ud i verden med den titel på dig i dag, den her lørdag, Lina. Tusind tak, fordi du kiggede forbi.
2: Det var en kæmpe fornøjelse. Tak, fordi jeg måtte komme.
1: Dejligt at se dig.

0: Tallene lyver ikke. Det her er 9 ud af 10 med Felix Smith.
1: Hvor vi i dag har talt om at passe ind, om at have holdninger og om at turde stå ved den, man er. Tusind tak til Lina Raffen for at kigge forbi, og tak til dig, fordi du lyttede med. Vi er tilbage næste lørdag med en sommerspecial, som er den første i rækken af vores sommerprogrammer denne her sommer. Indtil da, have en dejlig sommer.
0: Nova. Nova.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig!

0: så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
2: Så tag til Fleggaard.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
2: 888.
1: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Ferieklar med C. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normalt og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal, altid faste lave priser.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med
8: det. Til kæphesterytter og rollespillere.
10: Janik, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
13: Her til eftermiddag overvejende solrigt med temperaturer op mellem 22 og 27 grader. I aften fortsat masser af sol.
12: Programmet præsenteres af 365 Discount.
14: Rigtig god lørdag eftermiddag til dig. Du er tunet ind til en skøn weekend her på Nova. Mit navn er Otella. Jeg har fornøjelsen af at hygge om din øregang de næste par timer. Jeg håber, at du nyder det dejlige solskinsvejr, og du husker at få tanket godt op på både solcreme og kølige drikke. Lige om lidt, så tanker jeg på musik fra Nick & Jay. Vi skal lige skrue ekstra op for temperaturen. Hot i vente. Og så går turen til Portugal med Benjamin Havn. Først Andreas Oddbjerg. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Velkommen indenfor.
15: Skru op for lyden af i dag.

Jeg holder til det. Du kommer i hvert fald ikke til at høre noget som helst brok for mit vedkommende. Jeg har glædet mig så meget til, at sommeren den vender retur efter. Den lige trykkede lidt på snusknappen et par dage. Og jeg krydser fingre for, at du er en af de heldige, der har timet din sommerferie med de her dejlige sommerdage. Nyd det for fuld skrue, uanset om du holder sommerferie weekends, eller om du holder julen i gang for ellers andre, så lover jeg i hvert fald at kvittere med masser af skøn musik. Mit navn er Tal, og jeg bærer dig godt igennem eftermiddagen som sådan en ophuslig badedyr i en swimming pool. Vi flyder igennem den næste times tid med navne som Justin Timberlake, Joe, og her i første omgang Miles Smith, Stay If You Wanna Dance.

Justin Timberlake havde solskin i lommen, og han deler ud af den til en rigtig skøn lørdag her på Nova. Can't Stop the Feeling. Og der er mere af den her festlige vibe, hvis du tuner ind til Weekend Mix på Nova. På den anden side af klokken 18, der serverer vi en masse sprøde festlige bangers. Lige om lidt, så serverer Ella Augusta med prøveperiode. Nova.

0: din booster.
1: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundet.
2: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
4: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
5: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
6: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
11: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
12: Nova.
13: Start dagen med Gonova.
14: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
15: Åh, oh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
16: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Man kan selvfølgelig ikke sige sommer uden også at sige kryb. Og jeg må bare sige, at der er særligt et insekt, som der har fået al den negative opmærksomhed. Nemlig myggen. Ganske velfortjent, bevares. Men jeg kunne godt tænke mig lige at slå et slag for et andet insekt, som jeg føler skaber måske endnu mere kaos i mit hjem. Deler det med dig om lidt, hvor du også får Hozier med Two Sweets. Og så lægger vi vej forbi Gops, Rasmus Seenbach og Ankerstjerne på Nova.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
3: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brorasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
6: Nu er min computer frosset igen.
7: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
6: Jeg prøver lige at genstarte.
7: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
6: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
7: Jeg sagde det jo.
3: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
8: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner. 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner. Og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
9: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
10: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
11: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
12: Og svømme langs kysten og i.
11: Ja.
13: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
16: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
17: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hembær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
18: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmpris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid, med 0% i rabat. Så kom ned normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal, altid faste lave priser.
19: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage i-varme med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
20: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
21: Weekendens soundtrack spiller her.
22: Skru op for lyden af i dag.
21: Nu

Jobs, Rasmus Seberg og Ankerstjerne, det var tusind år. Du er tunet ind på Nova. Mit navn er Artel. Jeg håber, at du nyder sommeren, og at du også lige husker at nyde den på både godt og på den. For med sommer, der kan man jo altså ikke undgå, at der også følger selvfølgelig kryb og insekter. Og jeg føler faktisk, at myg tager al æren for at være det mest irriterende dyr om, eller kryb om sommeren. Jeg synes jo faktisk, at der er et andet dyr, som der klart topper listen, til trods for, at den er ganske harmløs. Nemlig det flyvende stankelben. Altså, jeg føler jo, de flyver ikke. De panikker. Myg, der ved jeg trods alt, hvad de vil. De vil stikke. Og så ved man, at når de har gjort det, så er det ligesom overstået, og så går de videre i deres dag. De der flyvende stankelben, det er jo nærmest naturens svar på sådan et indkøbsvogn med skævt hjul. De zigzagger uden nogen som helst form for plan. De bomber ind i vægge, gardiner og lamper. Og jeg er altid panisk over, at de ender med at flyve direkte mod mit ansigt. Jeg har det bare sådan, så må du skulle lige tage en beslutning om, hvor fanden du vil hen. Der må være andre end mig, som der også får pulsen op bare ved synet af de der sådan, så flyvende stankelben. Selvom jeg godt ved, at de er ganske harmløse, og i virkeligheden så er de jo også enormt vigtige for biodiversiteten. De er faktisk også med til at bestøve, fordi de ligesom samler noget af det her blomsterstøv på deres lange ben. Jeg håber, du overlever sommeren.

0: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
1: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
8: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
9: Momondo. Stay curious.
10: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
11: Inger, det går kraftedeme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
12: Og svømme langs kysten og i.
11: Ja.
13: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
14: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
15: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
16: Her til eftermiddag overvejende solrigt med temperaturer op mellem 22 og 27 grader. I aften fortsat masser af sol.
15: Programmet præsenteres af 365 Discount.
17: Rigtig god lørdag til dig. Jeg håber, at eftermiddagen behandler pænt, og så håber jeg, at du får tanket op på både curly drikke til ganen og måske også lidt salte snacks. Jeg har en curly sommersnack, som du måske lige skal give dig et kast med den her lørdag. Vi dykker ned i det om lidt, hvor du også får serveret en omgang Bruno Mars, men først Billie Eilish. Det her, det er Birds of a Feather. Mit navn er Tal. Velkommen indenfor.
18: Skru op for lyden af i dag.

0: saw you dancing her på Nova. Mit navn er Tell. Det var Jonah Blacksmith og Mick Des, som jeg altså havde selskab af i Nova-studiet for noget tid tilbage, hvor at Simon fra Jonah Blacksmith blandt andet satte lidt ord på et barndomstraume, han har, når det kommer til peanuts. Den video og den historie, den finder du altså inde på vores Instagram, nova5.dk. Og grunden til, at vi jo altså skulle taste-teste blandt andet peanuts, det er fordi, at hver eneste fredag her på Nova har sådan et lille segment, der hedder Lydbider, hvor vi simpelthen bare smager på mærkelige ting, som der enten er gået viral på de sociale medier, eller bare en mærkelig smagskombination, som jeg har fået anbefalet. Og i går, der skulle jeg altså smage på en lille ny sommerdelikatesse, som jeg stussede over i mit lokale købmarked. Der var simpelthen en bøtte med chocolate bites, altså små bananbider. Og små jordbærbider, overtrukket med chokolade, og så simpelthen sendt på frost. Til at hjælpe mig med at taste-teste de her chocolate bites, var altså mine børn. Lad os prøve at høre, hvordan det lød. Hej, piger!
1: Hej!
2: Hej!
0: Kan vi ikke lige starte med en introduktion? Hvem er I, og hvor gamle er I?
2: Jo, jeg hedder Elin, og jeg er 9 år.
3: Jeg hedder Ada, og jeg er 8 år.
0: Stærkt, piger. Nå, men altså, i dag der skal I faktisk smage på noget, der har lidt chokolade i sig. Det er strawberry bites og banana bites.
3: Det lyder lækkert.
0: Mm, det ser også meget lækkert ud.
3: Ja.
0: Men det er ligesom sådan banan overtrukket med chokolade, og jordbær overtrukket med chokolade, og så har det været på frost.
3: Ja.
0: Skal vi starte med at smage på den gule, altså den med banan?
3: Ja, det kan vi godt.
2: 3, 2,
0: 1. Åh, hold.
2: Okay.
0: Er det isen engang?
3: Ja.
0: Mm. Den er lidt mushy, bananen.
3: Mm-hmm. Ja.
0: Meget mushy, faktisk. Jeg kan okay godt lide det.
3: Ja, det smager egentlig okay.
0: Hvad skal du, Ada?
3: Men de kan noget.
0: Det kan noget. Stærk. Jeg synes også, det kan noget. Jeg er enig.
3: Jeg glæder mig også til jordbær virkelig meget.
0: Jeg glæder mig også til jordbær, fordi det er jo sådan noget, det føler jeg, man har prøvet før. Sådan noget, ja, jordbær med overtrukket.
3: Og det jordbær i Nutella, det er bare...
0: I har også spist toastbrød med vandmelon på og med Nutella under.
3: Det kan noget, jo.
0: Det kan noget, jo. Okay, er I klar til at prøve den her bites med... strawberry bites overtrukket med chokolade, ikke?
3: Ja.
0: Skål. Det er den røde. Ja.
3: Åh, den er kold. Men den er god. Ej, det er sindssygt. Den er virkelig kold. Men den er virkelig god.
0: Mm.
3: Den er sådan helt frossen.
0: Ja, den er faktisk meget frossen.
3: Den hele. Altså sådan, den smager bedre end den med bananen.
0: Ja.
3: Den er sådan meget mere frossen end den med bananen.
0: Det er rigtigt.
3: Og den er kold.
0: Hvis vi skulle rate de her bites på en skala fra 1 til 5 lydbider. 5 er det højeste og det bedste. 1 er det dårligste. Hvor vil I lægge den?
3: 3.
0: 3. Same.
3: Same. Same.
0: Same. Same. For her, de her chocolate, strawberry og banana bites, de er hermed godkendt af målgruppen, men altså, det er på eget ansvar, og det koster muligvis et par isninger i tænderne, men en meget hyggelig samarbejde. Tak for hjælpen, piger.
3: Okay.

0: David Guetta, Bebe Rexha, I'm good. Jeg håber også, du har det fantastisk. Og tak for, at du bruger lidt af din eftermiddag sammen med mig. Mit navn er Atal. Her på Nova, der kan du også se frem til navnet som Sara Larsson, One Direction og den seneste single fra Thor Warlow. Hej, det er Atal for Nova.
1: Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner vædemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
5: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
6: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
7: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
8: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
9: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
11: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
12: Momondo. Stay curious.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
0: Der er gode papkasser i Vejle, Rema 1000.
19: Som man, det er der.
0: Hvem sagde, som man siger?
17: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Det kan være fristende at ty til de søde sager som is på sådan en her varm sommerdag, men man skal altså også lige huske at sy til det salte. Tank godt op med chips, saltstænger og hvad end du kan finde. Måske bare nogle gode fritter. Jeg tanker op med noget skønt musik lige om lidt med Mumle og Annika i din radio. Nova.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner vædemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
6: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores pris har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
7: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
9: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
12: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OpSpot, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
13: Lotto-millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
16: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
17: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coberg velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
20: Nu er der mere

glæder os til at scrolle med på den her til årets grøn koncert. Jeg håber, at du er klar på at scrolle med på Ariana Grande's seneste single lige om lidt på Nova. Først Walls fra Selena Gomez. Yeah.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Lotto Millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
8: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OpSpot, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere og meget hurtigere.
9: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
10: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
11: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
16: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
18: Her til eftermiddag overvejende solrigt med temperaturer op mellem 22 og 27 grader. I aften fortsat masser af sol.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
19: Jeg håber, at du kan holde til varmen. Jeg tænker, at vi måske begynder at kigge ind i lidt mildere aftentemperatur, nu hvor den begynder at stå og banke på døren. Mit navn er Tal, og her på Nova der er der navne som Teddy Swims, The Minds of 99, der står og banker på. Og selvfølgelig også Malte Ebert, som jeg havde fornøjelsen af at opleve til en såkaldt produktionsøverkoncert i den her uge. Altså en slags generalprøve forud for årets grøn koncert. Og der var særlig én ting, som der overraskede mig gevaldigt ved den optræden, og som jeg faktisk ikke er helt sikker på, om jeg egentlig må dele med dig, men nu gør jeg det altså alligevel, og så må de skulle blive reddet på mig på bagkant. Meget mere om det, hvis du bliver hængende lige her på Nova. Velkommen indenfor til en dejlig weekend.
20: Skru op for lyden af

0: Beyoncé og Irreplaceable, du er på Nova. God weekend til dig.
1: Og tal med lyden af i dag. Nova.
0: Forleden dag, der havde jeg fornøjelsen af at være med til en såkaldt produktionsøverkoncert med Malte Ebert. Det er en slags generalprøve, hvor han ligesom får lov til at teste showet forud for Grøn Koncert, som han jo altså blandt andet skal med på for allerførste gang. Og jeg må bare sige, hvis du sidder og forbinder Malte Ebert med en masse sådan dybfølte sjæler og popbasker, så kan du altså også godt glæde dig til, at der skal danses. Der er i den grad skruet op for danseenergien til årets show. Det kan du altså roligt se frem til. Og noget andet, som jeg altså blev meget positivt overrasket over. Det var simpelthen en ny sang, som Malte Ebert han altså lige spillede for os og gav os en lille forsmag på til den her produktionsøverkoncert. En ny sang, som byder på et samarbejde med en anden dansk artist, som jeg er pænt begejstret for. Og jeg glæder mig til at høre, hvordan det kommer til at lyde med de to sammen, nemlig Mumle. Her, der får du ham med. Sæt det fri, så må vi bare lige væbne os med tålmodighed til den nye

0: Chainsmokers og Coldplay, Something Just Like This. Du er tunet ind til den rigtig dejlige eftermiddag her på Nova, og tal bag mikrofonen. Jeg bringer dig godt igennem de næste par timer som et oppuslig badedyr på en swimmingpool. Sørg bare lige for, at du kan glide igennem det allersidste af den her eftermiddag med masser af skøn musik. Og så kan du selv sørge for at tanke op på kølige visker. Lige om lidt, den seneste single fra Scarlet Pleasure. Nova.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
1: Til kæphesterytter og rollespillere.
3: Janik, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32. Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
9: Emma? Emma?
10: Ja, mor?
9: Se her. Det er Alex i delerværelse fra nu af.
10: Hvad snakker du om?
9: Jamen prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
10: Oh.
11: 28% skændes med deres børn om oprydning muligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
12: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
13: Færdig!
12: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
14: It's a Sunweb holiday.
15: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
16: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
1: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
19: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: American Girls her fra Harry Styles. Du er på Nova. Mit navn er Tal. Var det dejligt, du bruger lidt af din weekend sammen med mig. Jeg håber måske, at du er en af dem, der har taget hul på en velfortjent sommerferie. Vi to, vi tager i hvert fald hul på David Guetta og One Republic lige om hjørnet med I Don't Wanna Wait.
1: Lyden er i dag. Nova.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
4: Og svømme langs kysten og i.
3: Ja.
5: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved i de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
14: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
15: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner, en 24-pak Coca-Cola til 69 kroner, og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
16: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
17: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedst.
16: Til kæphesteryttere og rollespillere.
18: Ja, det husker derovre.
16: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.

0: Brugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
2: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
3: Nova.
4: Du kan sagtens skrue op for musikken.
3: Lyden af i dag. Spil.

Christoffer ringer om natten. Du er tunet ind til en skøn lørdag her på Nova. Rigtig god eftermiddag til dig. Men nu kigger vi altså ind i en aftenstund, som i den grad kommer til at byde på masser af bas. Fordi her på den anden side af klokken 18, der er der selvfølgelig skruet op for weekendmix her på Nova, hvor at vi serverer en masse sprøde, festlige bangers til din lørdag aften, så du slet ikke behøver at fokusere på andet end at få lukket op for den der roséflaske, eller måske bare lige gjort klar til gæster, eller lagt en god eyeliner, eller bundet et slips. Uanset hvad den her lørdag den står på, så kan jeg i hvert fald garantere dig for, at den står på masser af festlig lyd her.

0: i biografen nu.
1: Der var en grund til, at Havu valgte mig.
2: Jeg har din ryg.
1: Kom, så redder vi verden.
3: Jeg er Vajana.
0: Disney's Vajana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.

0: vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner. 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner. Og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
9: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
13: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
14: Lotto-millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
17: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
18: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses. IKEA.
19: Lyden af weekend til hele Danmark.
20: Nova Weekend Mix.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Lotto-millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
7: Færdig!
6: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
8: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser?
11: Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet.
10: Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
13: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
7: Det er glad, om vi er politisk uenige.
8: Eller om du og jeg kunne blive venner.
6: For hvis dit hjerte stopper,
9: er vi forbundne.
10: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
11: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
13: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
14: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
15: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
17: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller krolf.
18: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
17: i til kæphesterytter og rollespillere.
19: Janik, vi skal derovre.
17: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
20: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
21: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
22: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.

Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang. Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brombær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny. Vi holder med.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25, 18 plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
3: It's a Sunweb holiday.
4: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vindvaredør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med.
6: Til kæphesterytter og rollespillere.
8: Ja, det husker derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
3: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
5: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Kondi Booster.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18+. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
4: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
5: Inger, det går kraftanme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
6: Og svømme langs kysten og i.
5: Ja.
7: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved det i de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
8: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter, eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
11: Til kæphesteryttere og rollespillere.
13: Janne, vi skal derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
14: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner, en 24-pak Coca-Cola til 69 kroner og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
15: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
19: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
20: Momondo. Stay curious.
21: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.

0: shining down on you.
1: Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.

0: til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hembær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny. Vi holder med.
3: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25.

0: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fremme bedst.
6: Til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Jannik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Lyden af weekend til hele Danmark.
10: Det her er Nova Weekend Mix.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fremme.
1: Til kæphesterytter og rollespillere.
3: Janik, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskud fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskud fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. På Spiltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Kobær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredag slik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
6: Parkman.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort

0: tage den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fremme bedste.
6: Til kæphesterytter og rollespillere.
8: Janik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Lyden af weekend til hele Danmark.
12: Nova Weekend Mix.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: what?
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
5: It's a Sunweb holiday.
6: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vindvaredør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
5: Momondo. Stay curious. Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hembær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny. Vi holder med.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
11: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
12: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
13: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
14: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det i de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for Trygfonden Kystlivredning.
15: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
16: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
17: Lyden af weekend til hele Danmark.
18: Det her er Nova Weekend Mix.

0: trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre øer på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig!

0: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
6: Er vi da ikke snart?
5: For udstyr til børn, voksne og bilen.
7: Hos Biltema.
8: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
14: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
16: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
17: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.

0: spare op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Flækgaard, lige over grænsen.
1: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
2: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coberg velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
7: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
8: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
9: Lyden af weekend til hele Danmark.
10: Nova Weekend Mix.

0: Nova.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
2: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
3: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
4: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner. 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner. Og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: din booster.
1: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.

0: Jysk, Jysk, et godt tilbud.
1: Ferieklar med T.E. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T.E. Hansen. Alt til ferien.
2: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
3: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
4: Færdig!
3: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person

0: Nova.
1: Emma? Emma?
2: Ja, mor?
1: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
2: Hvad snakker du om?
1: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
3: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
5: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.

0: Jysk. Jysk, et godt tilbud. Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32. Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
1: Inger, det går kraftanme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
2: Og svømme langs kysten og i.
1: Ja.
3: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for TrygFonden Kystlivredning.
4: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: i biografen nu.
1: Der var en grund til, at Havu valgte mig.
2: Jeg har din ryg.
1: Kom, så redder vi verden.
3: Jeg er Vajana.
0: Disney's Vajana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.

0: stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere

0: Sinful på sinful.dk.
1: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang.
2: Parkmand.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
1: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
10: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.

0: Få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
1: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
2: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, Opspot, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Belucent og Lego. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: I 3.65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3.65.
2: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop Bær Velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
9: Lyden af weekend til hele Danmark.
10: Nova Weekend Mix.

0: til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
1: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
4: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
10: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
1: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OPSPOT, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere og meget hurtigere.
2: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normalt og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal, altid faste lave priser.
0: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.

0: på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
2: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
5: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
6: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke farmatører.
7: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OPSPOT, Philips Hue, Naui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere og meget hurtigere.
13: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
14: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
17: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Det her er Nova. Skruer forleden af i dag.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
9: It's a Sunweb holiday.
10: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
11: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
12: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
14: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedst.
13: Til kæphesterytter og rollespillere.
15: Janne, vi skal derovre.
13: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
16: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Jeg overhalede ikke, jeg kørte forbi, jeg lavede en forbikørsel.
19: Åh, okay, og det er jo noget helt andet jo.
20: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
17: Nova,

0: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimerol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
3: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
7: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
8: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
9: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt.
10: Parkman.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Din afbudsrejse

0: til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud. Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Variana i biografen nu.
4: Der var en grund til, at havet valgte mig.
3: Jeg har din ryg.
4: Kom, så redder vi verden.
3: Disney's Vajana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale. Nova.
5: Start dagen med Gonova.
6: Der er gode papkasser i Vejle Rema 1000.
7: Som man... Det er der.
6: Hvem sagde, som man siger?
3: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
1: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
0: Møder, mails, fakturer.
1: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
0: Nå, hvad skal jeg så have?
1: Kom lige med.
2: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har

0: på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. Book din afbudsrejse nu på

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
3: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner. Og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coberg velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OpSpot, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
8: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Arbusrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
7: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
11: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
12: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
13: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
12: Til kæphesteryttere og rollespillere.
14: Ja, det husker derovre.
12: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
15: Nova.
16: Start dagen med
17: Gonova.
16: Ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
17: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
15: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
5: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
8: Vi er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
9: Book din afbudsrejse nu.

0: og brugsen af Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: Bog.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores pris har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
2: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
3: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OPSPOT, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere og meget hurtigere.
5: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
6: Parkman.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Nu er der mere lyden af i dag.

0: i biografen nu.
1: Der var en grund til, at Havu valgte mig.
2: Jeg har din ryg.
1: Kom, så redder vi verden.
3: Jeg er Vajana.
0: Disney's Vajana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.

0: stream Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
6: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner. 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner. Og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
7: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OPSPOT, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
10: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
12: Book din afbudsrejse.